žive teme, važne informacije i najbolja muzika.

0: Bekeske Čabe sa 2. oktobra uskutoční slávnostné odovzdanie ceny Samuela Tešedíka a pamätných listov za zásluhy v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí. Podujatie organizujú celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku a Slovenské gymnázium, Základná škola, Materská škola a Kolegium v Bekeskej Čabe. Na slávnostné odovzdávanie nadviaže 3. októbra 16. stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov. Tohtoročnou témou budú inovácie v slovenskom národnostnom školstve. Učitelia budú hovoriť o nových vyučovacích metódach, digitálnom vzdelávaní, projektovom a zážitkovom vyučovaní, ale aj o komunitných a spoločenských inováciách či spolupráci škôl s miestnymi inštitúciami a spolkami. Cieľom odborného stretnutia je vzájomne si odovzdať nápady a skúsenosti z pedagogickej praxe. V dnešnom vysielaní, milí poslucháči, sa vrátime do roku 2024, kedy za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí, bola ocenená aj Margita Zaďková, dlhoročná profesorka slovenského jazyka a literatúry na Slovenskom gymnáziu v Budapešti.
1: Na začiatku som vyučovala slovenský jazyk odborný v nadstavbovej triede, ktorá pripravovala sprievodcov. A ten odborný jazyk bol o Budapešti. Bola to veľmi zaujímavá práca. Potom neskoršie som začala učiť aj na gymnáziu a tam som už pripravovala žiakov na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry aj zo slovenskej vzdelanosti. Ja som bola prvá na slovenskej škole v Budapešti, ktorá pripravovala žiakov zo slovenskej vzdelanosti na maturitnú skúšku. Predtým to nebolo.
0: Dnes vám teda ponúknem portrétový rozhovor s Margitou Zaďkovou, ktorú v roku 2024 vyznamenali cenou Samuela Tešedíka. V druhej časti dnešného štvrtkového vysielania budeme pokračovať literárno-dramatickým pásmom historického seriálu Slovenského rozhlasu Duchanie do pahrieb. 19. časť má názov Slovenská rozprávka. A na úvod samozrejme informácie z národnostného života, ktoré pripravila Ildiko Makajová. Aj v mene technického majstra zvuku Jánoša Hegedűša vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Slovo odovzdávam Ildiko Makajovej, ktorá je tu už pripravená s informáciami z národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: V piatok 25. septembra sa uskutoční zasadnutie Valného zhromaždenia, združenia a regionálneho strediska pirišských Slovákov. Podujatie začína po obede o 17. hodine v stredisku pirišských Slovákov v Mlynkoch na ulici Dobogókői číslo 16. Na dennom poriadku je referát o činnosti Združenia pirišských Slovákov v roku 2026, referáty o podujatiach jednotlivých obcí v roku 2026 a plány na rok 2027. Po valnom zhromaždení bude večera kultúrny program a spoločný spev. Vašu účasť potvrďte na telefónnom čísle 0630 584 50 40 alebo na mailovej adrese marty.demien@gmail.com. V dňoch 25. až 27. septembra sa v Číve uskutočnia tohtoročné čívske dni, v rámci ktorých oslavia aj sté výročie čívskej školy. Program začína v piatok 25. septembra kladením vencov pri soche svätej patronky školy a slavnostným otvorením výstavy z dejín školy. V sobotu 26. septembra o 14. hodine bude otvorenie slávnosti a stretnutie bývalých žiakov čívskej školy. O 15. hodine začína slávnostný gala program, po ktorom bude zábava. V nedeľu 27. septembra o pol 11. každého čakajú na slávnostnú omšu a svetenie školskej zástavy. Oroslánska slovenská samospráva, Spolok pre ochranu dedinskej kultúry a tradície a miestna evanjelická farnosť vás pozývajú na oslavy pri príležitosti 325. výročia znovu osídlenia Orosláňu slovenskými evanjelickými rodinami. Podujatie sa uskutoční v sobotu 26. septembra a začína sa o 10. hodine stretnutím v evanjelickom kostole. Slávnostnú ďakovnú bohoslúžby poslúži evanjelický farár Attila Spišák zo slovenského Komloša. O pol 11. bude kladenie vencov pri pamätnom kameni osídlenia a pamätnom strome evanjelickej farárky Alžbety Novikovej na námestí Topoľa. Slavnostný prejav prednesú Katarína Vargová-Vojnárová a doktor Jan Piš. Hudbou bude sprevádzať Oroslánsky banický festivalový koncertný dychový orchester. Potom nasleduje položenie kvetov pred pamätnou tabuľou pani Márii Vargovej. Sprievodný spev prednesie spevácka skupina Topoľ. O 11. hodine sa začína stretnutie potomkov odsťahovaných z Orosláňu, beseda a premietanie filmov. Po obede o 14. hodine bude kladenie vencov našim predkom v evanjelickom pamätnom cintoríne, ďakovná bohoslužba za účasť evanjelickej farárky Johanny Pápičovej Jakabovej. Po obede o 15. hodine začína otvorenie výstavy s názvom 325 rokov od znovu osídlenia Orosláňu, ktorú otvorí Anna Kišová, čestná predsednička Spolku pre ochranu dedinskej kultúry a tradície. Po obede o pol štvrtej bude slávnostný gala program s názvom 325 rokov od znovu osídlenia Orosláňu v divadelnej sále kultúrneho domu Ferenca Kölcseiho. Pozdravné príhovory prednesú Alžbeta Hollerová-Račková, predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, doktor Nikolet Árvai, poslankyňa maďarského parlamentu a Karol Takács, primátor mesta Orosláň. O štvrtej nasleduje kultúrny program, v rámci ktorého vystúpia ženská spevácka skupina Lipka z Kozároviec, folklórna skupina Konopa z Kozároviec, mužská spevácka skupina Matičiar, taktiež z Kozároviec a folklórna skupina Šaľan zo Šale. V sobotu 26. septembra sa v Kondoroši v reštaurácii Slnečný lúč na Pšugár na Čabajho ulici číslo 32 opäť uskutoční tradičný haluškový deň. Organizátori očakávajú prihlášky trojčlenných tímov. Súťažiaci musia pripraviť tri druhy halušiek, tvarohové, kapustové a jeden druh podľa vlastného výberu. Suroviny, múku, vajcia, tvaroh, kapustu zabezpečia sponzori, kuchynské náradie, váľok na valkanie, cesta, nôž a tak ďalej si musia tými priniesť so sebou. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na nasledujúcich telefónnych číslach Emőke Bertóková 0620 289 47 49 alebo Judita Krajčovicová 0620 392 90 66. Vstup na podujatie je bezplatný. Srdečne vítaní sú aj tí, ktorí chcú len ochutnávať alebo povzbudzovať. Organizátormi podujatia sú Slovenská samospráva mesta Kondoroš a Slovenský klub v Kondoroši.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Pedagogická činnosť zohráva kľúčovú úlohu v komunitách Slovákov žijúcich v zahraničí. Učitelia sú po rodičoch najdôležitejšími osobami, ktoré formujú deti a mladých ľudí. Stretnúť dobrého pedagóga môže nasmerovať a zmeniť život mladého človeka. Od roku 2012 je tým najlepším dolnozemským slovenským pedagógom udeľovaná cena Samuela Tešedíka. Tento rok, ako sme sa už zmienili, v Bekeskej Čabe sa 2. oktobra uskutoční slávnostné odovzdávanie ceny Samuela Tešedíka a pamätných listov. Pri tejto príležitosti si pripomeňme aj jednu z jej laureátok. Cenou Samuela Tešedíka bola v roku 2024 vyznamenaná za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí Margita Zaďková, dlhoročná profesorka slovenského jazyka a literatúry na Slovenskom gymnáziu v Budapešti. Margita Zaďková patrí ku generácii učiteľov, ktorí počas aktívneho pedagogického pôsobenia nezabudli ani na svoj odborný rast a celoživotné vzdelávanie. Vyštudovala slovenský a maďarský jazyk a literatúru na Univerzite Komenského. Neskôr získala vzdelanie aj v odbore nemecký jazyk a literatúra. Svoje odborné vzdelávanie završila doktorandským štúdiom na Univerzite Loranda Utvrša, kde v roku 2023 obhájila disertačnú prácu. Od roku 2003 pôsobila v slovenskej škole v Budapešti. Počas pedagogickej práce pripravovala žiakov na maturity a rôzne slovenské súťaže, venovala sa školským projektom, slovenským novinám a rozvíjaniu jazykových a literárnych schopností svojich žiakov. Pomáhala tiež novým pedagógom a počas pedagogickej praxe odovzdávala svoje skúsenosti budúcim učiteľom. V školskom roku 2024-25 pomáhala svojej škole už ako dôchodkyňa. Toto všetko sú slová riaditeľky materskej školy, základnej školy, gymnázia a žiackého domova s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti Moniky Sabovej. A aká bola životná a profesionálna dráha pani učiteľky Margity Zaďkovej, to už je témou rozhovoru, ktorý som pripravila 2024, niekoľko dní po udelení ceny Ondreja Štefanka. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Pokiaľ môžeme, poďme sa na úvod nášho rozhovoru zatúľať do vášho rodiska.
1: Pochádzam zo stredného Slovenska, z Veľkokrytíckej oblasti. Je to vlastne krajina, kde dva jazyky, dve kultúry žijú vedľa seba, stretávajú sa, doplňajú sa. O tomto svete písal maďarský spisovateľ Kálmár Miksát zo Stregovej. Tu šíri revolučnú myšlienku Janko Kráľ. A o takomto ideálnom svete písal Andrej Sládkovič, slovenský básnik. A jazykovo o takom prostredí písal Ladislav Balek vo svojich dielach. V tejto oblasti sa šíria povesti v dvoch jazykoch, napríklad o Zvolenskom zámku, o Modrokamenskom, Filakovskom hrade. Tu žijú piesne v dvoch jazykoch na tú istú melódiu. Mala som veľmi dobrých rodičov.
0: Kto boli vaši rodičia?
1: No tak moji rodičia boli veľmi pracovití ľudia a všetko urobili, aby som dostala dobrú výchovu a dobré vzdelanie. Mala som iba 5 rokov, keď som už vedela čítať, písať a počítať, najprv po maďarsky, a približne od toho spomínaného 5. roku som sa učila po slovensky.
0: No to znamená, že sa rodičia s vami museli zaoberať, nie? Oni vás potom učili.
1: Áno, predovšetkým môj otec, ktorý sedel so mnou pri stole každý večer, a od neho som sa naučila čítať, písať, počítať. On trval na tom, aby som to vedela ešte pred školou. A dobre to robil.
0: A existovala nejaká materská škôlka, alebo dovtedy ste nechodievali?
1: Existovala materská škôlka, ale na materskú škôlku si nepamätám. Iba fotku vidím pred sebou, že ako stojíme tam na dvore alebo na chodbe materskej škôlky. Ale inak neviem, že čo sme sa učili.
0: No a potom, keď ste teda išli do školy a vedeli ste čítať a rátať, tak ste sa nenudili tam v prvej
1: triede. Áno, práve to som chcela povedať, že som sa veľmi nudila. So mnou už nevedeli, čo začať, lebo ja som čítala už na každej hodine. Keď rozdávali tam učebnice, ja som už prečítala aj poslednú stranu. A stále som bola takto, že o rok som bola staršia takýmto spôsobom. Bola som veľmi mladá, keď som začala čítať v obidvoch jazykoch.
0: A neplietli ste si reč a slovíčka a oddelenie ste čisto rozprávali po slovensky a čisto po maďarsky?
1: Nie čisto. Miešala som na začiatku, ani som nerozlišovala tieto jazyky. Nevedela som, že sú to dva jazyky. Aha. Myslela som, že je to ten istý jazyk na dva spôsoby.
0: A doma ako sa u vás rozprávali?
1: My sme doma používali maďarčinu, ale keď prišla návšteva, tak aj tak, aj tak.
0: V škole potom ale za to bola slovenčina, lebo ste chodili
1: na maďarskej? Ja som chodila do základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, ale mali sme tam
0: mali ste slovenský
1: aj slovenský jazyk a literatúru.
0: Ano.

0: Spomenuli ste, že teda otec bol ten, ktorý vás začal učiť čítať, písať. A mamička? Čo vás naučila?
1: Mamička sa starala o domácnosť. Takže mala som príklad, ako to treba robiť.
0: Zvykli ste jej pomáhať v domácnosti?
1: Viac som pomáhala otcovi.
0: Áno?
1: Áno. On ma ťahal za sebou vo všetkom. Mamička robila tú domácnosť. Ja som nerada sedela vo vnútri, radšej vonku s otcom v záhrade, na dvore. V kuchyni pred Vianocami, pred inými sviatkami som
0: zvykli pomáhať. Áno, to ste si rozdelili. Otec taktiež zvykol máme pomáhať?
1: On nezvykol, on radšej pracoval vonku, hovorím so mnou pri stole.
0: Ako vás teda vychovávali? Mm-hmm. Otec vás učil?
1: Áno, rodičia ma vychovávali rešpektovať každého. Toleranciu netlačili násilím. Tá bola v mojej rodine samozrejmosťou alebo každodennou praxou. Rodičia sa nikdy nesťažovali. Neviem o tom, nepočula som o tom, že by otec niečo povedal, čo je zlé, čo je nesprávne. On sa nesťažoval.
0: Čiže brali život taký, aký bol.
1: Áno, áno. Mm. Boli veľmi pracovití a vďaka tejto ich vlastnosti sme žili celkom dobre. Ešte aj napriek neprajným politickým okolnostiam 60. a 70. rokov. Rodičia boli pre mňa vzorom.
0: Tak ste cítili, áno.
1: Áno, ešte aj teraz tak cítim.
0: Asi už nežijú, pravda?
1: Už nežijú, ani otec, ani matka.
0: Máte súrodencov?
1: Nemám, som sama.
0: Chodívate domov ešte? Máte tam nejakých príbuzných?
1: Mám tam príbuzných, mám tam priateľov. Ale priateľov mám aj inde, v Bratislave napríklad. Pravidelne sa stretávame.
0: Potom, aké boli ďalšie tie školské roky? Chodili ste 8 rokov či 9?
1: Chodila som 9 rokov.
0: Zo základnej školy kam ste išli? Na strednú? Akú strednú školu?
1: Išla som na strednú školu ekonomickú do Rimavskej Soboty. A po tých 4 rokoch som išla študovať na filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Študovala som slovenský jazyk a literatúru a maďarský jazyk a literatúru. Diplom stredoškolského učiteľa som získala v roku 1989. A neskôršie som študovala v Maďarsku nemecký jazyk a literatúru na filozofickej fakulte ELTE v Budapešti. A doktorát som získala takisto v Budapešti na ELTE. A to v roku 2023. A doktorát som robila z dejín kultúry.
0: Aké máte spomienky na Bratislavu, na svojich spolužiakov?
1: V Bratislave som našla veľmi dobrých priateľov. Mala som aj veľmi dobrých učiteľov, aj na jednej katedre, aj na druhej. Títo učitelia na mňa veľmi zapôsobili. Predovšetkým tí, ktorí prednášali alebo učili literatúru. Ja som vtedy vôbec nerozlišovala tieto literatúry podľa národov. Literatúra je literatúrou. To je jedno, že v akom jazyku vznikla tá literatúra. Mňa zaujímali tie myšlienky, ktoré boli sformulované v jednotlivých literárnych dielach. Filozofické, ideové alebo estetické hľadisko toho literárneho diela.
0: Čiže skôr ste čítali vedeckú literatúru?
1: Áno, veľmi často som čítala vedeckú literatúru. Pravidelne som navštevovala univerzitnú knižnicu. Išla som tam ráno a sedela som tam do večera. Išla som tam aj na rôzne podujatia, ktoré organizovala knižnica. Ja som bola zameraná na literatúru.
0: Viete, koľko ste prečítali za život kníh?
1: Veľmi veľa kníh som prečítala. V slovenčine, v maďarčine, v češtine, v nemčine. Takže v rôznych jazykoch. Čítala som literárne diela aj po rusky, ale len vtedy, keď som chodila na univerzitu.
0: Lebo vtedy teraz ešte už vlastne neviem. Bolo povinné ano. Aj, že, ruský jazyk.
1: Áno. Teraz už neviem po rusky, ale čítať ešte viem, ako tak. A ďalším takým oporným bodom v Bratislave bola hudba. Hudobný život Bratislavy. Veľmi veľa som chodila do Národného divadla na operné predstavenia, lebo tam pracovali viacerí moji priatelia. A skoro všetky operné predstavenia som videla v tom období. Áno. Pracoval tam vtedy Koloman Kováč, Lívia Ágová, ktorých som dobre poznala.
0: Osobne ste ich poznali?
1: Osobne. Potom v piatom ročníku som si vybrala tému mojej diplomovej práce. A tá téma bola poézia Milana Rufusa. Porovnávala som Rufusove pôvodné básne s maďarskými prekladmi. Katedra slovenskej literatúry mi vybavila stretnutie s Milanom Rufusom v jeho dome. Ja patrím medzi tých šťastných ľudí, ktorí ho mohol navštíviť v jeho dome. Sedela som v jeho knižnici. Keď učím Rufusa, tak mi je dosť do plaču. Lebo na mňa veľmi silne zapôsobil ten človek. Aj ako človek, aj ako básnik.
0: No ako je... si máme predstaviť takéto stretnutie, ako vás prijal?
1: Necítila som, že on je taký vážny, taký veľký človek. On bol veľmi príjemný, veľmi
0: bezprostredný
1: človek. Vítal ma ako priateľa. Veľmi veľa sme sa rozprávali o jednotlivých knihách, ktoré boli v knižnici, ktoré on dostal alebo si kúpil. Dostal ich do daru, od rodiny, od kolegov.
0: A kto vám to sprostredkoval? Ako ste sa ohlásili?
1: Z toho dôvodu som tam išla, lebo vtedy som už začala vypracovať svoju diplomovú prácu.
0: Mm-hmm. Takže ako konzultant?
1: Áno, to bola konzultácia vlastne, ale nebola to iba konzultácia. Bol to priateľský rozhovor. I ja som mala veľmi rada jeho motívy jeho básni. Ako rodičia, vzťah k rodičom, alebo vzťah k Liptovu, vzťah k tým jednoduchým ľuďom, vzťah ku kresťanstvu. A vlastne z týchto motívov dostanem doteraz oporu v mojom živote. On je ďalším mojim príkladom. Ukázal mi cestu, ako to treba robiť. Metódu mi ukázal.

0: Po takýchto rokoch, keď žijete vlastne v inej krajine, než je vaše rodisko, spomínate na svoju rodnú pôdu a koľko ste ostali napríklad v takých tradíciách verná svojej rodnej zemi, prípadne rodine?
1: Vlastne mám tie isté tradície, ktoré som si osvojila vo svojom rodisku a vo svojej rodine. Považujem ich za najkrajšie, za najlepšie. Aj tie hodnoty, ktoré som doniesla so sebou, aj v tomto prostredí mi vystačia. Dosť často počujem slova, ten miešaný jazyk. Takže jedno slovo po slovensky, druhé slovo po maďarsky. Dosť často cítim vôňu okolitých hôr. Cítim vôňu čistého potoka. Alebo vidím pred sebou tváre a čisto vidím tie tváre, ktoré v skutočnosti už nemôžem vidieť.
0: Napríklad, keď sú sviatky, tak na koho si myslíte?
1: Myslím na rodičov, na otca, na matku, na priateľov, ktorí žijú ďaleko odo mňa. Myslím na kolegov, ktorí sú tiež ďaleko odo mňa. Alebo myslím na tých ľudí, s ktorými som sa iba raz stretla v živote.
0: Ktorí vám boli príjemní.
1: Ktorí mi boli príjemní, presne tak.
0: Vlastne váš druhý život, ak tak môžeme povedať, je maďarská pôda. Bolo to vaše osobné rozhodnutie, alebo túžba za dobrodružstvom? Ako vás vlastne tu, v tomto prostredí, prijali? Aké boli tie prvé chvíle?
1: Osud ma priniesol do Maďarska, do Salgótarjánu. A v tomto malom mestečku som našla svoje miesto, aj pracovne, aj osobne. V Salgótarjáne som sa stala učiteľkou na základnej škole, potom na strednej škole. Učila som nemčinu a maďarčinu, ale obchodná priemyselná komora organizovala kurzy slovenčiny, ktorých učiteľkou som sa stala ja. Dlhé roky som to robila. Popri učiteľskej práci som spolupracovala so Salgótarjánskym historickým múzeom a s Banskobystrickým historickým múzeom. V Salgótarjáne sme organizovali výstavy z banskobystrického materiálu a v Banskej Bystrici zo Salgótarjánskeho. Na konferenciách, ktoré organizovalo múzeum, Salgótarjánske múzeum, som bola prekladateľkou a tlmočníčkou.
0: Takže svoj jazyk a to, že ste vedeli oba jazyky, ste toho využili.
1: Áno, presne tak. Mesto ma potrebovalo. A ja som potrebovala mesto.
0: A ako to bolo s tými priateľmi a s ľuďmi, ktorí boli blízko okolo vás, ako vás prijali, alebo ako ste sa cítili, keď ste sa presťahovali?
1: Ľudia ma prijali presne tak dobre, ako napríklad v Bratislave. Ja necítim rozdiel medzi bratislavským prostredím a salgótarjánskym prostredím. Ja som bola aj v Bratislave dvojjazyčným človekom, aj v Salgótarjáne som bola dvojjazyčným človekom.
0: Po rokoch ste sa rozhodli, že sa presťahujete do Budapešti a vlastne ste sa dostali sem na slovenskú školu. Iné prostredie, ako bolo v Salgótarjáne, lebo tu ste vyučovali slovenský jazyk.
1: Áno, na slovenskej škole som vyučovala slovenský jazyk a literatúru a slovenskú vzdelanosť. Na začiatku som vyučovala slovenský jazyk odborný v nadstavbovej triede, ktorá pripravovala sprievodcov. A ten odborný jazyk bol o Budapešti. Naučili sme sa napríklad pamiatky, historické pamiatky, takže mená tých pamiatok po slovensky. Bola to veľmi zaujímavá práca. Takže ten začiatok bol taký. A potom neskoršie som začala učiť aj na gymnáziu. A tam som už pripravovala žiakov na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry, aj zo slovenskej vzdelanosti. Ja som bola prvá na slovenskej škole v Budapešti, ktorá pripravovala žiakov zo slovenskej vzdelanosti na maturitnú skúšku. Predtým to nebolo.
0: Iste sa pamätáte aj na to obdobie, keď sa zaviedla maturita vyššieho stupňa, tak takisto aj v slovenčine. Takže to vyžadovalo viacej aj výučby a viacej hodín.
1: Áno, presne tak. Zaviedli sme fakultačné hodiny a na tých fakultačných hodinách sme pripravovali žiakov na vyšší stupeň maturitnej skúšky. Bolo to veľmi zaujímavé, lebo je rozdiel medzi stredným stupňom a vyšším stupňom. Inú vedomosť potrebujú žiaci na vyššom stupni ako na strednom. Aj v písomnej forme, aj v ústnej forme.
0: Kto sa si rozhodne pokračovať v tom slovenskom jazyku, tak si potom volí formu takejto maturity, predpokladám.
1: Nie len tí, ktorí chcú študovať slovenčinu, ale aj tí, ktorí majú dosť vedomosti na to, aby to urobili na vyššom stupni, aj napriek tomu, že sa chcú stať inžiniermi.

0: Aj naďalej počúvate archívny rozhovor s pani učiteľkou Margitou Zaďkovou, ktorú v roku 2024 vyznamenali cenou Ondreja Štefánka. Pani učiteľka, čom vy osobne vidíte váš prínos v prostredí národnostného školstva?
1: V prostredí národnostného školstva za svoj osobný prínos považujem zapojenie Budapešťanského slovenského gymnázia do súťaži zo slovenskej vzdelanosti, ako aj prípravu žiakov na maturitnú skúšku zo slovenskej vzdelanosti, čo predo mnou nebolo. Za osobný prínos považujem ešte úspešnú prípravu žiakov na OKTV zo slovenského jazyka literatúry a vypracovanie rámcových učebných osnov pre gymnázia zo slovenského jazyka literatúry, a to dvakrát. Bola som ďalej školskou expertkou a bola som lektorkou viacerých našich učebníc. Učebnica slovenského jazyka, ktorú napísala Monika Sabová. Tam som bola lektorkou, jazykovou lektorkou, a školskou expertkou som bola pre učebnicu Slovenská vzdelanosť pre prvé dva ročníky gymnázia.
0: Čo je vašou srdcovou záležitosťou? Aj keď sme sa už rozprávali o vašich študijných rokoch, už ste nám prezradili, že akú literatúru máte ráda, ale predsa len teda z pohľadu naspäť týchto rokov, či sa niečo zmenilo odvtedy?
1: Srdcovou záležitosťou je príprava žiakov na OKTV zo slovenského jazyka a literatúry, lebo vidím v ich vedomosti, vo vedomosti žiakov, tie myšlienky, ktoré sa dostali do rámcových učebných osnov a do miestnych učebných osnov. Na to som pyšná. Hoci nie som pyšný človek, ale na toto áno.
0: To znamená, že vaše deti vlastne pochopili všetko, čo ste ich chceli naučiť.
1: Áno, presne tak. Ja nehovorím, že stále to fungovalo, alebo u každého to fungovalo, ale snažila som sa dosiahnuť, aby čím viac žiakov pochopili to, čo je v rámcových učebných osnovách.
0: Ako ste vedeli deti motivovať a dostať k tomu, aby to so záujmom robili, súťažili, učili sa?
1: Rozumovo, citovo. A ja si myslím, že aj tá duša je tam potrebná. Musíme všetko vložiť do tej práce, aby to fungovalo. Jedna časť nestačí. Musí tam byť všetko. Aj city tam musia byť, aj rozum tam musí byť, aj duša tam musí byť.
0: No a potom samozrejme po čase trápenia sa, učenia, potom sú aj výsledky, pravda, u tých detí. A nastane aj radosť, a to je tá motivácia, nie pre ďalšiu robotu.
1: Presne, to je tak.
0: Iste ste nadobudli veľa, alebo máte veľa spomienok za tú celú pedagogickú dráhu. Vám niektorí utkveli v pamäti, nejakí mimoriadní žiaci alebo spolupracovníci za tie roky?
1: Každý žiak je mimoriadny. Neexistuje mimoriadnejší a menej mimoriadny. Každý sa

0: snaží. Na svoj spôsob, samozrejme. Najväčšou radosťou, mojou najväčšou radosťou je, že v našom pedagogickom kolektíve máme teraz tri také učiteľky, ktorým som bola učiteľkou aj ja. Iní žiaci sa stali informatikmi, inžiniermi, vojakmi, podnikateľmi, stali sa pracovníkmi ministerstiev. Každý náš bývalý žiak vykonáva užitočnú prácu. Dobre si pamätám tých, ktorí úspešne reprezentovali našu školu na rôznych súťažiach. Či to boli recitačné súťaže, alebo iné národnostné súťaže. Prídu mi na um veľmi často pekné recitácie. Ešte aj hlas počujem, aj melódiu počujem. Prídu mi na um napríklad pekné odpovede na hodinách alebo na maturitnej skúške, alebo zážitky z triedy, zo školy, z výletov, zo súťaží, či boli tie výlety, súťaže na Slovensku alebo v Rumunsku, v Srbsku. Takže toto si zoberiem domov zo školy.
1: A dnes ešte máte aký kontakt so žiakmi?
0: Živý. Živý kontakt mám s nimi, nie len s tými žiakmi, ktorí sú tu teraz v jednotlivých triedách, ale aj s tými, ktorí už opustili školu, ktorí sú na vysokých školách, univerzitách, alebo aj s tými, ktorí už pracujú. Mám na nich kontakt, aj oni majú na mňa kontakt.
1: Takže chodievate na nejaké stretávky, alebo osobne vás ešte zvyknú niekedy vyhľadať, alebo telefonicky, čo je ten živý styk?
0: Aj telefonicky ma vyhľadávajú, alebo listy mi posielajú, alebo sa stretneme tu v škole, alebo na iných predstaveniach. Takže sú na to rôzne možnosti. Nezabudli na mňa. Ani ja som nezabudla na žiakov.
1: Z nášho rozhovoru vyplynulo, že vy vlastne pochádzate z bilingválneho prostredia. A chcem sa dostať k vášmu multikulturálnemu zmyšľaniu, lebo to sa objaví aj vo vašich prácach.
0: Áno, vo svojej dizertačnej práci som sa zaoberala etnikami, národnosťami Budapešti v druhej polovici 19. storočia. Skúmala som ich kolektívnu identitu, ktorá sa vďaka veľkomestskému prostrediu a v ňom kaviarňam ako verejným priestorom sa značne zmenila. Skúmala som vplyv kolektívnej identity na jednotlivca. Aké rozdiely boli medzi etnikami, národnosťami, na to som bola zvedavá. Aký vzťah vytvorili tieto národnosti k väčšinovému národu?
1: Prečo ste napríklad hľadali miesto v kaviarniach? Lebo tam sa inteligencia stretávala, alebo prečo práve tam?
0: Kaviareň sa stala vyhľadávaným miestom tu žijúcich ľudí. Tam nastali tie intelektuálne rozhovory. A vlastne kaviareň priťahovala nielen príslušníkov väčšinového národa, ale aj príslušníkov týchto národností. A kaviareň sformovala trošku tých ľudí.
1: Aká tam bola atmosféra, teda, keď sa tam stretli?
0: Tak hovoríme, rozprávame o druhej polovici 19. storočia, predovšetkým od vyrovnania. A tá atmosféra v kaviarni stále závisela od toho, že kto tam bol, aké bolo zloženie hostí. Inú atmosféru vytvorili napríklad tí pracovníci, ktorí patrili do určitého odboru, inú atmosféru tam vytvorili intelektuáli, inú atmosféru tam vytvorili pracovníci, ktorí robili ďalšiu prácu. Alebo to záviselo aj od etník, ktoré tam boli zastúpené.
1: Z akých zdrojov ste čerpali, alebo kde sa viete o tom dočítať?
0: Ja som preštudovala jednak maďarskú odbornú literatúru, ale aj slovenskú, českú, nemeckú, rakúskú literatúru. Mm-hmm. Pramene mám rôzneho druhu, krásnu literatúru, noviny, staré časopisy. No a odborná literatúra vlastne iba dotkne túto tému. Ja som to rozvíjala ďalej.
1: Z viacerých zdrojov vy už si to sama skompletujete.
0: Ano.

0: Ako si predstavujete svoj život a svoje roky v dôchodku, predpokladám, že sa nezastavíte a vo svojich výskumoch budete pokračovať.
1: Áno, vo výskumoch pokračujem ďalej. Plánujem cestu do Prahy, do Viedne, aj do Bratislavy, hoci do Bratislavy chodím pravidelne. Zo pár dní by som potrebovala byť, sedieť v knižniciach týchto miest a hľadám konferencie na moju tému, aby som tam mohla prednášať.
0: No ale okrem toho, my sa teraz rozprávame iba o práci, ale vy máte dom a máte aj záhradu. A máte aj psíka. To znamená, že váš život nie je iba o tejto výskumnej činnosti, ale samozrejme i vaša záhrada istotne dostane od vás veľa opatery.
1: Áno, aj moja záhrada dostane opateru vo voľnom čase.
0: A koľko času si urobíte, lebo čo vám je relaxom a odpočinkom?
1: No tak relaxom je záhrada. V lete som pracovala každý deň asi 2 hodiny v záhrade.
0: Takže veľa kvietkov máte, alebo zeleninu, ovocie?
1: Mám aj zeleninu, ovocie, ozdobné kríky, kvety. Na terase mám v črepníkoch kvety. Stromy tam mám, jablone, jednu hrušku mám, orech napríklad, slivky tam mám, ozdobné kríky.
0: U vás aké bývajú zimy? Mávate sneh?
1: Mávame sneh, ale veľmi krátko.
0: Veľmi krátko.
1: Týždeň, 2 týždne a potom sa sneh roztopí.
0: Chodievate niekedy na Peliš, keď ho tam máte blízko?
1: No na súťaže, do Mlinkov, do Čívu, do Santova.
0: Budete ešte deti teraz pripravovať na tieto súťaže?
1: Už ma poprosili žiaci, aby som ich pripravila zo slovenskej vzdelanosti na maturitnú skúšku. Lebo konzultant môže byť aj mimo školy, nemusí to byť učiteľ školy. Už ma poprosili 3.
0: A to kedy začnete?
1: Závisí od toho, že ako si vymyslia tému, či už majú presnú tému, naozaj či plánujú to vážne, alebo či už majú niečo k dispozícii. My sme začali vlastne vypracovanie týchto tém už na začiatku 11. ročníka. To potrebuje čas, potrebujeme na to aspoň 2 roky.

0: Počuli ste portrétový rozhovor s učiteľkou Margitou Zaďkovou, ktorú v roku 2024 vyznamenali cenou Samuela Tešedíka.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
0: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. V druhej časti vysielania budeme pokračovať historickým seriálom slovenského rozhlasu Dúchanie do pahrieb. 19. časť má názov Slovenská rozprávka. Spisovatelia a básnici sa v tejto rozhlasovej eseji spoločne zamýšľajú nad fenoménom slovenskej ľudovej rozprávky. Diskutujú o tom, či je rozprávka najstaršou podobou ľudovej slovesnosti, prameňom poznania, návratom do detstva, nástrojom na prirodzené budovanie hodnôt alebo len príjemným kultúrnym rozptýlením. Autorom pásma je Ľubica Šajdová, účinkujú Štefan Moravčík, Dana Podracká, Milan Rúfus a Drahoslav Šimonovič. Príjemné počúvanie.

0: Slovenský rozhlas uvádza pôvodný rozhlasový cyklus Dúchanie do páry. Človek o osude krajiny, krajina v osudoch ľudí, roky našej histórie.
1: To bolo dávno, veľmi dávno, Veru. Keď ešte človek nebol takto sám a hviezdičky si zvával na večeru. A ako starší brat bol zvieratkám. Neskôr chcel poznať všetky cesty bytia a premôcť prírodu. Aj premohol. No ostal sám tak, ako každý víťaz. Už okrem seba nemá nikoho. Však čo je dnes, to teraz zabudneme. S rozprávkou poďme chladné srdcia hriať, kde človek dýchal sviežu trávu zeme, štvornohým bratom na dvoch nohách brat.
2: Kde bolo, tam bolo, za siedmými horami a siedmými dolinami, kde sa voda sypala a piesok sa lial, sa zrodila rozprávka. Rozprávka, jedna z najstarších podôb ľudovej slovesnosti.
1: Rozprávky sú jasným svetlom, cez ktoré môžeš nazrieť do tajnej budúcnosti sveta. Sú minulosťou, prítomnosťou i budúcnosťou nášho ľudu. Ľud v nich žije, tvorí a jestvuje so svojou čistou, dobroprajnou a pravosúdnou spravodlivou mysľou, s citom a poetickým srdcom, nadaný bohatou obraznosťou.
2: Napísal Pavol Dobšinský, zberateľ a zapisovateľ ľudových rozprávok. Vydal ich v 19. storočí v zbierke Slovenské povesti a pokračoval vo vydaní prostonárodných slovenských povestí. I keď sa systematickému zbieraniu rozprávok venovali aj Ján Kolár, Janko Francisci, August Horislav Škultéty, neskôr Samo Cambel, rozborom rozprávok Ľudovít Štúr, William Pavlíny Tóth a ďalší jazykovedci a spisovatelia, Pavol Dobšinský je dodnes pre nás najznámejším a najpopulárnejším zberateľom a vydavateľom slovenských rozprávok. Vďačne ho čítali a čítajú celé generácie detí i dospelých. Dobšinského rozprávky inscenovali divadelní, filmoví, televízni i bábkoví scenáristi. Dramatizovali rozhlasoví autori, upravovali prozaici a prebásňovali básnici. Milan Rufus, ktorého verše zazneli v úvode nášho rozprávania, prebásneniu slovenskej ľudovej rozprávky podľa Dobšinského venoval 4 knihy. K rozprávkam 2, ktoré prednedávnom vyšli, sa vyznáva.
1: 2,10 ročia, pravda, že s prestávkami, trvala táto potápacká robota, tieto ponory do hlbočiny, ktorá nesie kratučké meno ľud. Meno v priebehu 10 ročí nadužívané, demagogicky profanované a predsa meno, ktoré nestratilo nič zo svojho obsahu a ťažko vysloviteľného významu. Chvíľami som si naozaj pripadal ako hľadač perál. Chvíľami sa mi z tej hlbočiny ani nechcelo výjsť hore do reality. Tak prenikavo, múdro, pokojne a čisto tam bývalo. Stáročia sústredeného pozorovania života, stáročia skúseností, poznatkov, akoby vytetovaných do vlastnej kože, nedá sa nahradiť nejakým špekulovaním. V tej hĺbke sa mi otváral dovtedy len tušený, no ešte nepoznaný svet. Opakovane som zdôrazňoval, že rozprávka je výpoveďou dospelého, adresovanou dospelému. Že gnozeologická hodnota rozprávky dosahuje veľkosť starých mýtov.
2: Toľko Milan Rufus v písme. Z vyjadreného vyplýva, že básnik, i keď v detstve nebol ochudobnený o rozprávky, v dospelosti sa k ním začal opäť vracať a nachádzal v nich čosi iné, ako pred rokmi.
3: No áno, je to presne tak. Návrat v rozprávke po rokoch No ten bol rozitý. Ono to bolo stále vo mne, ja som vedel, tušil asi, čo to tam je. A potom po roku, keď som sa vrátil k rozprávke s takou plachou snahou, možno to básnicky aj urobím, alebo ako, tak som si objavil trochu inú rozprávku. Rozprávku a pochopil som, že rozprávka je vlastne súčasťou starých človečích mýtov. Mýtus to je situácia, ktorej ľudská skúsenosť, ľudské poznanie pozoruje skutočnosť 100 rokov, 200 rokov a potom to, čo vypozorovala, definuje skrze metaforu, obrazne. Takže poznávacia hodnota rozprávky je ďaleko väčšia, než sme si to mysleli my, ktorým sa zdala byť príliš nadskutočná a presunuli sme ju ako čítanie pre deti.
4: Píšete, oblúk sa uzavrel a ja som šťastný, že som robil, čo som robil. Svet, ktorý priniesol túto výpoveď, už odišiel.
3: No áno, odišiel. Odišiel. Takže to vlastne bola tak trochu podobná práca, ako vo fotografii robil Martinček. Nejaký hlboký pozdrav odchádzajúcemu svetu. A hlavne v tej epoche, keď sa preklínalo všetko staré, ako zastaralé a tak ďalej, a glorifikovala sa prítomnosť a budúcnosť, bolo strašne potrebné povedať, že ten svet bol ďaleko múdrejší, než sme si ho spoločensky predstavovali alebo oslovili, že sme boli. Naopak, ako trvajúce také základné hodnoty, ktoré sa nám pomedzi prsty už strácajú.
2: Bolo to dávno, pradávno. Originálna verzia rozprávky o dvoch znesvárených bratoch sa zachovala v Egypte na papyruse spred 3200 rokov. Koľko rôznych verzií na túto tému nájdeme u nás? V slovenských rozprávkach však nájdeme aj stopy z gréckej mytológie, vplyv kontaktov s Orientom, pohanské rituály a povery, kresťanské etické zásady, rytierske motívy, a to všetko stokrát i tisíckrát premenené ústnym i písomným podaním. Som Slovák, obyvateľ slova, napísal o sebe prozaik a básnik Štefan Moravčík. Keď som rozprávala rozprávku, sama som sa stala rozprávkou, povedala mi poetka a esejistka Danka Podracká. Uznajte, takí ľudia museli vyrastať na rozprávke.
5: V rokoch po vojne, keď som bol decko, neboli knižky rozprávok tak k dispozícii, ako sú dneska. Nemali sme ani Fúlové, ani Benkom ilustrované dobšinské rozprávky, neboli k dispozícii. Respektíve boli tak drahé, alebo kde si inde.
2: Neprístupné.
5: Ale to, čo rozprávali starenky, všelijak starci, tuláci, žobráci, za to, že dostali nájsť, za to, že spriemňovali ťažké roboty, keď sa šúpala kukurica. Vtedy boli oni nesmierne vážení, oslavovaní a naozaj, keby ľudia mohli, tak by ich rozprávkou zlatom odmieniali za to, že im tú sivosť spestrili, že deti boli dobré, že poslúchali, že mali natiahnuté uši a rovno do tej detskej duše sa siali tieto vzácne semená. To bolo naozaj také, že ani sa nedýchalo. Keď taká hrbatá, opustená starenka z posledného domčeka na konci dediny, zrazu ako Zeus, ako Perún hromovládny, púštila na nás krpcov tie svoje zaklínadla, tie svoje záhadné formulky, tie záhadné príbehy, až nám vlasy dubkom stávali. A práve to je na rozprávke neveriteľné, že ona sa má rozprávať, nečítať. Oni nesmierne vedeli narábať s prekvapením. V správnej chvíli boli ticho, v správnej chvíli skríkli. Uá! A to všetci malí poslucháči, zrejme aj starí, umierali, padali pod stôl, boli vo vytržení. Pokiaľ si ja pamätám, sa vždy ťažko robilo, ten chleba bol naozaj zaslúžený. A každá rozprávka vtedy pôsobila nesmierne hojivo, nesmierne poznášajúco. Bolo to také malé náboženstvo, ktoré dvíhalo decka k nebu, aby nečumeli len do zeme, nezízali len do tých hrozných, trápnych stránok života, do tej driny, do toho sedlačenia hrozného. Ako si nájsť čas vpustiť si do duše trochu tajomstva, trošku zázračnosti. Bez toho by sme zostali štvornohy, nikdy by sme nezliezli zo stromov. Čím som starší, tým viac si vážim zázračnosti života. Aby to nebolo ako hryzenie dreva, ten život. Aby to bolo poznášajúce, osviežujúce. Tá stará rozprávka, ako ten zlatý dukát, čo má cvenk, o tej rozprávam. Táto rozprávka chýba modernému svetu. Chýba tu príbeh, ktorý by poznášal, ktorý by ukazoval cestu, ktorý by dával cverenku, pomocou ktorej možno sa dostať z ťažkej situácie, z kaše, ako oslobodiť princeznú, nedať ju zožrať drakovi, ako pozdvihnúť naše zanedbané v žabomyších vojnách sa zvíjajúce Slovensko, Európu, svet. Rozprávka je možno tá cesta.
2: A vy si spomínate na to, ako vám rodičia rozprávali rozprávky?
6: Spomínam si na jednu rozprávku mojej mami, ešte som bola malé dieťa a vždy som chcela, aby mi rozprávala tú istú rozprávku každý večer. Neviem, prečo som to tak veľmi chcela. A bola to rozprávka o Smolíčkovi Pacholíčkovi. A ja som zavrela oči a videla som, ako Smolíček Pacholíček beží krásnou planinou a príde do domčeka a prídu tam jaskinky a vždy som chcela, aby mi to aspoň 5-krát zopakovala, že jaskinky hovoria: len 2 pršteky tam popcháme, len čo sa zohrejeme a hneď zase pôjdeme. Nevedela som pochopiť, prečo len tak na 2 pršteky niekoho púšťame do bytu. Nevedela som pochopiť, že tie jaskinky môžu byť aj zlé a môžu ublížiť Smolíčkovi Pacholíčkovi. A páčilo sa mi, že napokon im pomohol a napokon ho oni premohli, čiže vlastne ostal v nevýhode. Až dnes, keď sama narážam na rôzne zlá v realite, skúmam ich a vysvetľujem si ich, v podstate si uvedomujem, že niekde v podvedomí to moje detské riešenie vpustiť ich, vypočuť ich, už vtedy niekde v tej perinke tlelo, zakosílilo sa vo mne a už vtedy som si ako dieťa vytvárala možné riešenia situácií, ktoré prišli až o možno 30 rokov. Takže rozprávka je aj darom, ktorý nám pomáha riešiť životné situácie, o ktorých ešte ani nevieme, že sú, ale oni prídu. A my možno sa riadiať s nejakým rozumom alebo logikou vecí alebo radami svojich blízkych si myslíme, že sme to vyriešili správne. Ale na samom dne toho možno tkvie malý kamienok rozprávky, kde už to bolo vyriešené za nás a my to preberáme ako model svojich predkov, pretože s tým máme najdlhšiu skúsenosť.
2: To znamená, že neberiete rozprávku len ako akúsi záležitosť, do ktorej sa utiekame, alebo je to čosi, čo nás presahuje?
5: Tak prvom rade ju beriem ako lingvistickú hračku. Mňa tam veľmi zaujímajú, tešia tie čary Mári so slovami, ako správne urobiť napätie, ako správne vystrašiť, ako inteligentne zvládnuť horor, aby to decka čítali, počúvali. Mariem za tými starými pôvodnými verziami rozprávok, neupravenými. Hoci sám som upravovateľ povestí a príbehov, anekdot všelijakých, sám siaham po tých najpramenitejších. Tie ma najviac zaujímajú. Veľmi ma urazilo, keď vo vede vydali naše dve vedkyne, národopiskyne, slovenské rozprávky pozbierané a tiež ich upravovali. Vedec tam nemá čo kradnou rukou siahať a vyhadzovať odtiaľ ani vulgarizmy, ani nič. Tie slova boli nesmierne vycizelované, aby zapôsobili, aby zabili zlého a dobrého dvihli. Hlúpeho poučili, nemravného dostali na správnu cestu. ako možno opravovať kvet, ako možno opravovať strom. To je pre mňa rovnako nepochopiteľné a veľmi sa na to hnevám. Ani som si tú knižku nezohnal.
2: Stále hovorím a tvrdím, že vo vašich dielach tá rozprávková mágia je zakodovaná. Sám ste rozprávali o tom, že rozprávka vlastne existuje v pozadí aj moderných spisovateľov, rozprávkárov, že jednoducho nemôžu vyrozprávať dobrý príbeh, pokiaľ, ako ste povedali, ho nevyrozprávajú. Nemôžu ho napísať dobre.
5: Samozrejme, je to príbeh Nobeláka Markeza, je to príbeh Vinca Šikulu. Niektoré jeho historky som si vypočul 100-krát a až nedávno príbeh napríklad o Modliníkovi publikoval v Slovenských pohľadoch. Je to z chystanej knižky Vincúrko. Zrejme 1000-krát tento kamienok ako v potoku, keď voda umiela do nekonečna, 1000-krát si to vyskúšal. Kde ľudia budú výskať, kde sa budú chvieť, kde sa budú nudiť. A až potom, keď si bol celkom úplne istý, vtedy to hodil na papier. Podobne Márquez, 100 rokov samoty. Geniálne. Alebo záverečné formulky, rozprávok. Nýba tisíca a jednej noci aj našich. Aké sú vtipné, ako si tam robia aj sami zo seba žart. O tom, že ber to, alebo to neber. Možno to bol hrdina, možno to bol klaun. O tom je celá moderná literatúra. Nikam sa od tých prvých, povedal som ľudovských, čias neposunula. Stále je to o šarme, o vtipe, o doberaní si jedného človeka druhým, aby nerobil chyby, aby nebol komický, aby nerobil zlé.
2: Dokonca v rozprávkach sa dá listovať ako v histórii, ako v archeológii, ako keď vykopávajú vzácne predmety z minulosti.
6: Rozprávka je poklad. Slovenské národné rozprávky sú našim národným pokladom. A ak sa aj niekedym hovorí, že to je prameň našej histórie, tak ja sa tomu vôbec nedivím, lebo viem, že kedysi studňa, teda prameň, z ktorého sa napájala celá tá pospolitosť, bola miestom stretnutí. Bol to symbol stretnutia. Potom síce prišli Heraklétovci a povedali, že nestúpiš dvakrát do tej istej rieky, ale do prameňa sa dá vstúpiť toľkokrát, koľkokrát sa chceme vrátiť k svojej histórii a teda aj k svojej rozprávke. Mm-hmm.
2: Niektoré jazyky majú svoje písmo, je to akýsi obrázok, ktorý súčasne je nielen slovom, ale je aj hotovou myšlienkou. Myslím si, že aj u nás je to, aj keď sa to skladá z písmen, sú slová, ktoré mnohokrát vystihujú úplne, povedzme, opačný význam alebo veľmi veľa významov. Štefan Moravčík hovorí, že dokonca aj každé jednotlivé slovo je v slovenčine vlastne rozprávkou.
6: S tým ja súhlasím. Dokonca si myslím, že máme bližšie k obraznosti, lebo sme veľmi emocionálni, ako k textom. A aj preto sa tá písaná forma doteraz praktizuje, tak povediac, menej účinne ako tá rozprávaná. Nedelné rozprávky sa počúvajú doteraz. Keď zoberieme napríklad hociaké slovo, začiatok rozprávky, názov rozprávky, napríklad rozprávka Neboj sa. Pre mňa táto rozprávka, keby som ju mala rozobrať, je úplne fascinujúcim príkladom nielen o príbehu Slovákov, ale aj o, povedzme, príbehu tvorby, tvorivosti. Tak najprv poviem troma vetami, o čom táto rozprávka je. Existuje chlapec Neboj sa, ktorý sa nebojí ničoho, nebojí sa ísť z noci na cintorín, nebojí sa ísť krížnymi cestami. To všetko sú metafory. Nebojí sa všelijakých umrlčích kostí a neviem akých hrôz, ktorých sa všetci boja. A toto Neboj sa je vlastne princípom ako keby pre ostatných. Je to ten rozprávkový hrdina, ktorý hovorí, nebáť sa je krásne. Lebo to, čo bolo v rozprávkach, bolo aj krásne. A tak on vlastne, keby som to mala rozobrať, podstupuje určité stupne vlastnej odvahy, aby dokázal, že sa nebojí. Prvým stupňom je, že potrebuje sa oddeliť od svojho otca kupca a preto niečo vyparatí, aby ho dedina odčlenila, odsúdila a on sa vyberie do sveta. To je prvé. Odvážne. Vlastne sa vzbúri proti nejakým konvenciám obchodu a ide vlastne za myšlienkou, ide sám za sebou. Ide niečo dobrého vidieť, nebáť sa skúsiť. Druhým stupňom, ktorý musí prekročiť, je, že ide sám. S nikým, nemá žiadneho priateľa, ide celé týždne, ako sa píše v tej rozprávke. A to je fakt odvážne, ísť tými nočnými krajinami, však u nás hovorili sme polnočná krajina, a niekam prísť. A zrazu príde k zámku, ako inak. A to je ten ďalší stupeň, že musí skúsiť vybojovať svoj vnútorný boj so všetkými príšerami, ktoré sa tam na ňo vrhnú. Tam je toľko paradoxov, toľko protirečivosti, ako v samotnej tvorbe. Preto to aj vnímam ako príbeh o aj písaní. Tie potvory mu hovoria, no veď sa my s tebou porozprávame. Ale musí mlčať. Ďalej hovoria, no veď ty si sa dobil do nášho zámku a dvere boli zatvorené. Ako si sa sem dostal? Ale keď neboj sa vchádzal do zámku, same sa mu dvere otvárali. Ako keby bol poslom, ako keby bol povolaným tam prísť a čo si dokázať. No ale nebudem to predlžovať. Proste vybojuje to, čo treba vybojovať, odklaje kráľovstvo, čaká ho tam za odmenu krásna princezná, ktorú tiež musí podľa mierok odkliať. Najprv je v jazere, teda po ramená, potom po pás a potom celá vyskočí z vodičky, aby sa stala jeho ženou. To, ale ako keby ešte nebolo všetko, nejaká v hostinci Ježibaba mu pichne ihlu do chrbta a vlastne ho usmrtí. Čiže ďalšími stupňami odvahy, že vlastne aj musí prekonať ako keby klinickú smrť sám seba, pochovať kosti mŕtvych a až potom sa vlastne stane tým definitívnym víťazom. Čiže napríklad v takejto rozprávke je zakliaté aj to, ako sme boli my sami zmrtvení, ako sme sami museli mlčať, ako sme sami boli v takom dejinnom aj ľudskom paradoxe, že sme ho jednoducho museli aj možno vďaka takéto rozprávke prečkať, vytrvať a teraz sa o tom porozprávať. Je to tajomstvo o nás, ktoré by sa dalo toľko interpretovať, že o tých troch dieloch Dobšinského rozprávok by vzniklo možno aj 1000 zväzkov. V tých slovách je zakliaté mnoho, mnoho, premnoho. Sú to skoro až matematické vzorce, ktoré treba lúštiť rôznymi metódami a každá generácia si v nich bude nachádzať to, čo bude potrebovať. Lebo si myslím, že tie rozprávky neboli určené pre deti pred spaním, ale pre dospelých, lebo spájali v sebe množstvo princípov odrazu. Boli to naše dejiny, boli to naše pomyselné víťazstvá a skutky, bola to kostra kresťanstva a našej viery, bol to spôsob, ako sa deliť s inými ľuďmi o čosi, čo my sami prežívame a do toho vkladať po kúskoch našu vlastnú skúsenosť. A bolo to aj čosi krásne. Bolo to aj vlastne pestovaním estetickej hodnoty. Vzťahu, to, čo sa dneska vyučuje na hodinách estetiky, to všetko v tých rozprávkach bolo. Lebo my, Slováci, keď sme rozprávali, chceli sme, aby to bolo aj krásne. A ono to krásne je.
7: To znamená, že podľa vás sú vlastne šťastní dospelí, ktorí stále tú rozprávku prijímajú ako čosi svoje.
6: Áno, taký bol napríklad aj Exupery, aj keď to nebol Slovák. A keď išiel do púšte a stroskotal tam so svojím lietadlom, tak prišiel Malý princ. Prišla rozprávka, aby mohol prežiť. Tak, ako aj ona prichádza k nám, keď nám je ťažko. Koľkokrát aj Vlado Mináč, keď chcel zakončiť nejakú esej, tak povedal napríklad aj to, čo je v rozprávke Neboj sa, dobre, lebo nebárs. Alebo použil iný výraz, spojenie, metaforu, vetičku z rozprávky, ktorá ako keby razom povedala o mnoho viac, ako keby to povedal moderným jazykom. Prihovoril sa predkovi v nás a tá rozprávka mala možnosť vždy sa vzkriesiť. Veď koľkokrát ja, namiesto toho, aby som si čítala Markéza, keď som z nej unavená, alebo aby som si čítala Hroboňa, tak si zoberiem Dobšinského a otvorím, kde sa mi to samé otvorí a vždy tam nájdem niečo nové, až som z toho prekvapená. Ako keby to neboli tri zväzky rozprávok, ale skutočne 1001 noc, 1001 slovenská rozprávka, lebo každá má toľko významov, koľko je pohybov v tom, čo sa okolo nás deje, čo sa deje v nás. A ešte aj keď sa starnutím pripravujeme na tie najťažšie a posledné veci, ešte aj tie sú tam a aj tie nám môžu pomôcť žiť.

0: Jednou z najtypickejších slovenských rozprávok je rozprávka Soľ nad zlato. V pôvodnej dobšinského verzii Maruška nemá ženicha. Akoby patrila ľudíkom z podzemnej solnej jaskyne, píše Dana Podradská a pokračuje. Z povalín tam visia ľadové strechulce, rastú tam stokrásky a všelijaké solné kvety na podiv sveta. To už je soľ učeníkov, symbol kresťanstva, je to soľ na slovenský chlieb, soľ poznania a nádeje.
1: A ty, dcérka najmladšia, akože ty ľúbiš svojho otca?
2: Ja, tatuško, ľúbim si vás ako soľ.
1: Veďže ticho!
3: Ako? Akože ma ľúbiš?
2: Ako soľ, tatuško.
3: Čože? Soľ?
4: Ľudkovia moji, to vám je ľúbosť úprimná. Pán kráľ, či som vám nevravel?
1: Kuchárčuš! A ty, dcérka, opakuj, čo si povedala.
2: Veď vravím, ľúbim si vás ako soľ.
1: Tak, predsa som dobre počul.
5: Juj, ty na nič hodnica. Či si ty otca len za toľko máš? A puško môj, takto vás nevážiť. Hneď jej oči vyškriame,
1: Ako soľ. Ako soľ, ktorú môj kuchár medzi prsty berie a rozsýpa. To je vďačnosť. To je vďačnosť, keď ťa vlastné dieťa len za toľko má, ako tú márnu soľ. Iď mi z očú, až nastanú také časy, že bude soľ viac ako zlato, potom sa ohlás, budeš kráľovnou.
4: Majte rozum, pán kráľ, veď vy jej strašne ubližujete. Soľ je predsa...
1: Ešte aj ty si proti mne. No počkaj. Tu z tohto miesta vyhlasujem a nariaďujem všetku soľ z kráľovských komôr a komôr môjho poddanstva do mora vysypať, aby mi viac nepripomínala toto moje pohanenie. Ten, kto rozkaz neuposlúchne, bude prísne potrestaný. Punktom.
0: Danka, sama ste povedali, že myšlienky z hlav dávnych slov sa preniesli do rozprávok a podávali sa z úst do úst ako umelé dýchanie. Ide mi práve o to podávanie rečov, o to hovorenie, rozprávanie rozprávok, nie už o to čítanie, ktoré ja mám pocit, že akýmsi spôsobom Trolilinku aj ubralo na tom základnom akomsi posolstve, význame rozprávky.
6: Ľudský hlas je asi to najzázračnejšie, čo máme. Keď kedysi zvieratá bývali s ľuďmi v kuchyni, keď tam bola kráva, sliepky, aj mačky a pes, oni všetci mlčali. Niektorí osamelí ľudia aj svojim zvieratám, svojmu psovi, sa prihovárajú, ako keby to bol človek. Rozprávajú mu, čo bolo v obchode, kto im telefonoval, čítajú im listy, ktoré dostanú. A ľudským hlasom prekrývajú svoju samotu. Myslím si, že ľudský hlas, keď už je ľudí viac, a najmä v mestách, ako si, ako hodnota, trošku ušiel do úzadia. Ale kedysi, viem si to predstaviť, ešte aj keď kosili a trávnice spievali, tak z kopčeka na kopček ujujúkali a kričali. Aj keď ľudové piesne spievali, tak vlastne pochvaľovali hlas. Vzdávali mu úctu, hold. Milovali ľudský hlas. V piesni a v rozprávaní, v rozprávke. Myslím si, že tým, že aj rozprávali, že z úst do úst, ako to ľudské dýchanie, že vlastne vzdávali úctu jeden druhému. Aj keď sa len niekde na ulici pristavili a povedali, ako sa máte, alebo pán Boh daj, alebo pán Boh daj dobrý deň, už aj to bolo ako keby vzdanie úcty. Ľudský hlas, ktorý vošiel medzi dvoch ľudí, vyslovený ľudský hlas bol formou úcty, ale aj pozdravu, ale aj určitej náklonnosti a dôvery. Myslím si, že to nebolo len tak. A je to mlčanie, ktoré je paradoxom k rozprávaniu a toľko sa vyskytuje v našich rozprávkach, je iba prevrátenou hodnotou toho, akú úžasnú hodnotu má ľudský hlas.
0: Spomenuli ste pieseň. Nie sú rozprávky a piesne akýmisi spojenými nádobami?
6: Určite. Vychádzajú z tej studne, z tej studnice. Z toho, kde sa dá x krát vrátiť a nikdy sa nenapijeme dosýta. To je voda, to je tá živá voda. Nie len tá, ktorou sa zrejme myslela voda plodová, voda čistá a voda priezračná a voda na víno premenená, aby sme tam dostali aj to kresťanstvo. Je to proste živá voda poznania a možno aj taká medzierka, ktorou sa dá dostať do slobody, keď rozprávame. Pretože pri tom útlaku a robotovaní tá sloboda bola naozaj iba snom a hlas nám pomáhal ako vták prejsť ďalej za ten kopček našej vlastnej mysle a trošku tam pozhovieť, lebo nielen ten strom s jablkom, ktorý bol v raji a považuje sa za prvý strom poznania, bol tým dôležitým stromom, ale aj strom rozprávania. Stromom rozprávania slovenských rozprávok bola v symbolike v podstate lipa, lebo lipa lieči, pomáha a uzdravuje. Takže rozprávali sme aj kvôli tomu, aby sme boli zdravší, ako povedal Mináč, chorý národ v chorej krajine. Aj rozprávky nám pomáhali byť zdravšími a prežiť.
0: Pokiaľ nám literatúra, povedzme aj faktu, ponúka čosi exaktne didaktické, výchovné, mnohokrát ani deti, ale ani dospelí neradi potom siahajú. A pritom naozaj musíme povedať, že v rozprávkach to všetko je.
7: Ja som za také druhé čítanie slovenskej literatúry. Nie to školské. Spomenul som si teraz na Ivana Kráska, ktorý, keď sa ho pýtali, či sa bojí smrti, povedal: no ale že veď prečo? Toľko už umreli a nič sa im nestalo. Je to ako z rozprávky. Ja, ktorý si čítam prvé vydania Kolára, veci, ktoré sa nikdy nespomínajú. Aj on tam má rozprávkové príbehy. Má tam horor o lampe. Možno sa bál, možno sa triasli mu kolena a lietala tam nejaká nočná mora. Toto všetko máme zapotrošené, nevyťahnuté na svetlo. Čím chudobnejší kraj, čím chudobnejší národ, tým sú jeho rozprávky krajšie, pretože kráľ musí byť ligotavejší, princezna musí byť nádhernejšia a najzlatovlasejšia. Na hnoji, v tej najbiednejšej biede, v tom krutom kúte rastú najkrajšie umračujúce kvety.
0: Práve naše rozprávky sú kráľmi a princami preplnené.
7: Samozrejme, že mali sme všetko. Mali sme to neurekom. Pripomína mi to náš rozhovor s Michalkovičom, básnikom, keď sme tak dúmali nad Janošíkom, prečo stále žije, prečo je takým symbolom. Povedal, to je jednoznačne pripomienka starých čias, keď sme mali svoju ríšu, keď sme mali kráľov, svoju hrdosť, svoju velebnosť, svoju znišenosť, všetko. A aj preto rozprávky sú nesmierne dôležitým vitamínom, sú živým múzeom, pretože keď nebolo kníh, keď nebolo organizácií ustanovizní, nevznikla Matica napríklad, do čoho sme mali vkladať všetky svoje obavy, svoje horory, svoje strachy, svoje nádeje, svoje túženie po kráse, po paráde. Preto sú nesmierne krásne naše pesničky, rozprávky, povesti, všetko. Tí starci v úžase nad tým, kde žijú, ako tie deti dvihnúť hore k slnku, aby sa nehrabili pod korbáčom, ale boli zdravo sebavedomí. Kam to vopchať? Nebolo druhej možnosti len to napchať do krásnych rozprávok, pesniček.
0: Rozprávky, o ktorých ste hovorili na začiatku, že ste s otvorenými ústami aj ušami počúvali na Záhory, na Priedomy, tak zrejme ste ich počúvali v záhoračtine. Preto taká vaša ochota hneď prekladať všetko, čo sa vám dostane do rúk, do záhoračtiny. Ja ponúkam našim poslucháčom rozprávkovú hru. Bola to česká rozhlasová rozprávková hra, ktorá bola pôvodne v hanáčtine, čiže tiež v jednom nárečí z českých, a vy ste ju preložili do záhoráčtiny.
7: Bez prošťastí bola pre mňa veľkým šťastím, pretože mohol som sa s tou témou, s celou tou hrou pohrať, dostať do nej zase naše špeciality, naše korenia, záhoracké šťavy. A veľmi ma tešilo, keď som počul, ako majstri slova Machata a ďalší, ako neuveriteľnou chuťou to hrajú, ako si pri tom lebedia, ako si pochutnávajú na príbehu, na slovíčko.
8: Stavia u pecár.

Ramenská robota. Koľko rázu mi druhé strašidu a ríkali, ty si zviedzeu veru vybrať živobici rarášku. Celé dne nem vylehávaš v ľudských chalupách, pod pecú, zajezd dostaneš, ve veľkej vážnosti ťa majú, no závisť sa im po jazyku prevaluje, jak vrevý krumpol. Ale jenem ja sám vím, jak daremná je to robota nositej čoviečí čeláce šťastci. Akurát tady Rozárka s Antošem, co sem na sviece ešte nikdaj sem nebýval po tak fortelne postavenú pecu. Však Antoš je pecár, jak sa patrí. A žádná hospodyň mňa ešte nechovala tak starostlivo. A predsa s nima nebylo k vydržáňu. Jak sa zbadali, už sa badzili. Súze tékli Rozárce potokem a Antoš natrud zaléval zlost všenku. Tak strážte potom takým dvom pobúchancom pobúchaným šťastím.

0: Do akého obdobia by ste situovali vznik rozprávky? Kam by sme ju mohli datovať?
1: Úplne do starovekov, do jaskýň, keď sa zakladali ohničky a ľudia si tie svoje úlovky opekali alebo nejakým spôsobom pripravovali. Tam so vznikom jazyka určite rozprávka nevznikla. Najprv bolo potrebné pomenovať veci, povedať, že toto je strom, toto je človek, toto som ja. Vôbec podľa mňa ten rozmer, že toto som ja, to seba uvedomenie prišlo neskôr. A myslím si, že rozprávka prišla s akýmsi prvým dotykom človeka so sebou samým. A aj vlastne cez príbeh sa potreboval zobrazovať. Boli to v podstate zrejme tie prvé rozprávky eposy. Boli to príbehy o iných ľuďoch, ktorí boli hrdinami a niečo vykonali a rozprávajúci, ako keby sa s nimi dôverne poznal. Bol ako keby ich poslom, vyslancom a vlastne za tým kruhom ohňa rozprával iný príbeh, ktorý bol tak trochu aj jeho príbehom. Podľa mňa vtedy časomiera alebo čas existoval podľa slnka. Slnko vyšlo, zapadlo, deň sa skončil a bolo treba prekročiť čas. Myslím si, že rozprávka a rozprávanie chcelo prekročiť čas. Preto sa hovorilo, že to je za siedmými horami a siedmými dolinami. Proste niekde ďalej. Ďalej, ako je čas. Možno až vo večnosti. Niekde, odkiaľ prichádza ten človek, odkiaľ prichádza predok. Napríklad som raz čítala takú štúdiu, že keď dobývatelia dobývali kmene, ktoré predtým nepoznali nikoho, iba seba, tak v nemom úžase zostali stáť, lebo si mysleli, že tí dobývatelia sú duchovia, že sú to predkovia a skladali im úctu. Ale vrátim sa k tomu, k tej časomiere a priestoru. Čiže povedzme, ak sa začínala rozprávka, že to bolo za siedmými horami a siedmými dolinami, to bolo také reálne. To bolo niekde, kde sa končí ich les alebo to, čo oni poznajú. Potom sa podľa mňa vymysleli dvomyselnejšie miery. Napríklad, že bolo to tam, kde sa voda sypala a piesok sa lial. Pravda, že také miesto neexistuje. Je to miesto, ktoré už je bez času. Je to miesto, ktoré je možno aj za našim životom. Je to už možno aj z tej druhej strany rieky, z druhej strany poznania, z druhej strany života.
2: Samozrejme, už pračloveci, namiesto, aby si kameňom rozbijali hlavy, tak si to museli najprv vydiskutovať, mu povedať si niečo pekné. Zostalo nám z toho podanie ruky, servus, čau. Všetko to hovorí o tom, že som tvoj služobník, čiže som tebe naklonený človek a som ochotný sa s tebou rozprávať. Ak je problém, tak ho vyriešme. Nezabíme sa hneď v tomto momente. Čo je rozprávka? To je len súhrn príkladov z minulosti, ako sa správať, ako potrestať zločin, ako sa vyrovnať s ublížením, aby nenastali masakry, aby nastali represálie, krvné pomsty a takéto veci. Je to súhrn predpisov, poriadkov.
0: Povedali ste, že rozprávka je dobre zorganizovaný chaos.
2: Presne to hovorím. Dobre zorganizovaný chaos. To znamená, že súhrn poriadkov, predpisov, ako by sa ľudia mali k sebe správať. A aby to detičky pochopili. Preto to nie je povedané v nejakých dogmách, preto to nie je povedané Schopenhauerovský, ani leninovský, ani kantovský, ale je to povedané herakleitovský. Čiže to slovo tam tečie. Stále je to rieka. Rieka hovorenia.

0: mali rozprávať. Vám ich rozprávali, keď ste boli malí? Vy ste rozprávali svojim deťom rozprávky?
1: Veľmi nerad, ale rozprával som. Prinútili ma k tomu, pretože im nestačili tie televízne večerníčky. Prišiel som unavený. A všelijako a kruto vyžadovali, rozprávaj nám rozprávky. A tiež presne to, čo som hovoril Markezovi či Vincovi, Šikulovi, tiež som si pritom overoval, na čo zaberajú. Čo ich dráždi, čo ich teší, vytešuje a vyhadzuje do povetria. A čo je nudné. Neznesú decka ani jednu zbytočnú vypchávku. Žiadne ondulovanie vzduchu. Nútili ma vymýšľať rozprávky groteskné, bláznivé, naopak. Vyšli aj v knižke prvák Vystreče rožky. Niektoré tieto z rozprávok, čo som vlastným deťom bol nútený vymýšľať.
0: Počula som hovoriť, že jednoducho deti, ktoré nedostávali v detstve rozprávky, sú na celý život o čosi ochudobnené. Ako keby nemali jedného rodiča. Ako keby boli také akési polosiroty.
1: Určite je to tak, pretože je to rozprávka, len zámienka. Všetky tie príbehy, tie horory šeli ako krásne napašmané od vymyslu sveta, sú len zámienkou k tomu, aby nahradili matku, keď tam nie je, otca, keď tam nie je, kráľa, keď tam nie je. V tom je tá nesmierna dôležitosť pre nás, ktorí sme museli toľko rokov len viať vo vetre a nemohli sme sa starať o svoje veci. Aj dieťa bez rozprávky sa len ťažko môže starať o svoje veci, pretože o hodnotách, o tom, kde je sever, o tom, na čo je tu na svete, vlastne nemôže sa nikde dozvedieť.
0: Aká je vaša skúsenosť z rozprávania rozprávok svojej dcére?
2: Milovala to a možno ja som to milovala viac ako ona. Lebo ona potom pri tom zaspala, alebo sa ma niečo začala vyzvedať. Ale ja som sa vracala tam, ako raz povedal Dilong o svojej milej Rývale, že keď sme boli spolu a rozprávali sme sa, boli sme v rozprávke. Keď som svojej dcére čítala alebo rozprávala rozprávky, ja sama som bola v rozprávke. Bola som rozprávka a bolo mi tam dobre. Vykúpala som sa tam, očistila a všetky stresy zo mňa spadli bez toho, aby som si dala nejaký rohypnol.

0: a napokon vám ponúkam rozhlasovú raritu z archívu doktora Fera Horváta. Je to najstaršia zvuková nahrávka rozprávky. Naozaj rozprávky, pretože sa volá O hlúpej žene. Vysielala sa v rozhlase 20. mája roku 1938, to znamená pred 62 rokmi. Číta doktor Karol Medveď.
1: O hlúpej žene. Jeden muž má hlúpu ženu. Popýtala sa ho raz. Mužíček môj, ale na čo je tebe tá múka tam hore na povale a toľko bravčoviny a slaniny v komíni? Či vieš, ženička moja, odpovedal muž, múku až bude treba zamiesiš a bravčovina, slanina bude do kapusty. A čože to máš v tom starom hrnci pod postelou? Ej, to sú tie kvicové jadrá. Až pôjde ta ďalto hrnčiar, začarujeme ich za nový hrniec. Ale to boli peniaze. Muž však, znajúc, že jeho žena nemáva všetkých doma, nechcel jej nič zjaviť o peniaze. Na druhý deň ráno odchádzal muž do roboty a prikázal žene, aby mu vyčistila a popresúšala hlavy a všetko do poriadku uviedla večer, že sa vráti. Vyčistím, mužičku, všetko, nestaraj sa, vyprevádzala ho žena. Ledva bol muž preč, šiel okolo chalupy hrnčiar s plným vozom hrncov. Len čo ho milá žena zazrela, uchytila spod postele starý hrniec ako s tými teklicovými jadrami, vybehla pred dvere a volala za hrnčiarom. Hej, človiečku, človiečku, čakajte, idem s vami na čary. A čože by ste chceli čaru spraviť? Spýtuje sa hrnčiar. Tuto na teklicové

Jadra, dávno ich už môj muž pre vás nechával, aby ste nám dali za ne nový hrnček. Hrnčiar, vidiac miesto jadier peniaze, vedel hneď, akú to mal kupeckyňu pred sebou. Chválil jadra, že sú pekné, že bude z nich veľa hodných tekvíc, složil, že neskoro polu za hrncov na zem a tá od radosti dobre z kože nevyskočila. Hrnčiar odišiel s peniazmi a žena hrnce nastokla na koli, plotil jeden popri druhom.

0: Možno celé naše rozprávanie vedie k také podstatnej myšlienke Janka Silana z jeho domu opustenosti. Bol sám, bol opustený, mal času na abstrahovanie, na špekulovanie. V liste nejaké dáme, meno si už nespomeniem, napísal: vy ste dobrý človek, lebo dávate ľuďom sen. Ja si naozaj málo vied pamätám. Málo, ktorá ma šokuje. Sa veľmi prieberčivý, ale táto veta ma proste usadila. Veď to je, v tom je celé. Poézia, rozprávka, všetko. Dávať ľuďom sen, akýsi kompas, akúsi niť, aby sa vedeli orientovať v tom, čo je a v tom, čo príde. Pretože každodennosť je ubohá, nedáva východisko. Východisko je vždy o mnoho širšie, komplikovanejšie, prekvapujúcejšie. Pre mňa je najúžasnejšie na rozprávke to, že nás presahuje. Že nám ukazuje, že ten svet je vždy o mnoho širší, že nemáme lipnúť na tej chvíli, ktorá je možno zlá, že presahuje sivosť našej bežnej reality, že nás učí očakávať riešenia neuveriteľné a možno lahunké, ako jeseň každého dievčatka. Príde princ a zabije draka.
1: Myslím si, že aj slovenské rozprávky v podstate boli kostrou kresťanstva a šírili či už lepšou alebo krajšou formou kresťanské hodnoty. A pre mňa tou najdôležitejšou v rozprávkach je miluj bližného svojho ako seba samého. Tak to a ešte aj mnoho iných vecí a uzlíkov znamená pre mňa rozprávka.
2: Prečo ste presvedčená, že prežije? Ktoré hodnoty ju udržia pri živote?
1: Schopnosť milovať, hľadať, nebáť sa, byť odvážny, schopnosť nájsť zlatý rez v mierach vecí, vo vzťahu k životu aj smrti, vo vzťahu k zakliatému aj odkliatému, vo vzťahu k tajomstvu aj povedanému a verejne vyslovenému. To sú tie hodnoty, ktoré tam sú, a to sú nezničiteľné hodnoty. Ak by tieto hodnoty zanikli, čo by zostalo? Veď všetky tieto hodnoty, ktoré malo kresťanské desatoro, dneska sú v podstate hodnotami, ktoré sú, povedzme, v deklarácii o ľudských právach. Iba, že sú povedané inými slovami, modernejším jazykom, ale sú to tie isté hodnoty, aj keď to vôbec nie sú rozprávky, ako zachrániť a zachovať ľudské práva. Takže kým budeme chcieť svoje deti vychovávať k tomu, čo v sebe máme priam geneticky vložené, rozprávky my budeme ponúkať ako dary. Lebo aj keď nie sú iba z nás, sú to najmä pre tie budúce generácie, tie klenoty, ktoré sú tam povkladané. Myslím si, že tí modernisti by chceli všetko nové. Nové rozprávky, ktoré ešte nikto nenapísal, s novými hodnotami, ešte ktoré nikto neobjavil, s novými obrazmi a s novými interpretáciami. Ale moderná rozprávka tiež vyrastá z rozprávky klasickej a iba po kúskoch môže do nej vkladať niečo nové. Tak ako sa nová hodnota môže iba po kúsku vložiť k tej starej, aby sa prijala. Lebo to, čo sa nepríjme medzi ľuďmi, to ako keby nebolo.

0: Pán Rufus, až keď ste mali nažité, ste si dovolili načrieť do rozprávky. Rozprávka patrí deťom, ale rozprávka patrí aj dospelým. Niekedy možno aj nemožno určiť, komu viac. Vy ste básnikom detstva aj dospelých. Nebude to aj tým, že stále žijete medzi mamičkou, ktorej Pán Boh dal tú možnosť stále s vami tu byť, a s dieťaťom, ktoré sa stále dotýka zázraku detstva?
1: S tou rozprávkou, ona vlastne pôvodne vznikala ako text, ako výpoveď dospelých pre dospelých, lenže v čase, keď dospelí ešte boli veľkými deťmi. Keď svet človeka vyzeral prudko, obrazne, metaforicky, bolo to vlastne v čase, ktoré možno nazvať detstvom ľudstva ako takého. No potom, keďže sa jednostranným spôsobom rozvinulo ľudské rácio, tá metaforičnosť rozprávok a tak viedla k tomu, že sme ich presunuli deťom. Lenže nikdy by nebolo múdre zabudnúť, že rozprávka ako taká má aj svoj hlboký gnozeologický princíp a veľmi dôležitú poznávaciu rovinu, ako on to demonstroval na tej metafore o tom papradí. Poznávaciu rovinu.
0: Nie je to aj tým, že niekedy deti majú naviac, že deti skôr pochopia metaforu, že možno tí dospelí odsunuli tú rozprávku tým deťom, lebo jednoducho je niekedy poriadne nerozumeli?
1: No, deti myslia celou bytosťou, dospelí myslí rozumom, takže o to je chudobnejší. V tej racionalite je, povedzme, presnejší. Myslím, že to bol, áno, že Kristov výrod, o čemu ďakujem, čiže si múdrym a učeným odoprel to, čo si zjavil nemluňatá.

Podľa básnika Milana Rúfusa uchránili náš národ pred zánikom tri zázračné národné fenomény. Pieseň, modlitba, rozprávka. Všimnime si, že nejde o nejaké hmotné statky, vojenské regimenty ani výhody plynúce z ovládania a využívania iného národa. Slovensko a Slováci sa zachovali vďaka bohatstvu, vďaka moci a sile svojej slovesnosti. Kým chlieb náš každodenný na našich stoloch často chýbal, pieseň, modlitba a rozprávka nechýbali nikdy. A tak sme sa prespievali, premodlili, prerozprávali či prerozprávkovali až do súčasnosti.

I bolo čo rozprávočka rada. Šťastný koniec, víno pre hostí. Kto sa celý život takto skladá na radosť, je hodný radosti. Cesta k slncu z dola od popola býva dlhá, zväčša krvavá. Rozprávočka bola, aká bola. Milosrdná, krášli, napráva. Neuhýba zlému, iba verí v dobro, kde si v húšti človeka. Podobá sa trochu lesnej zveri, ako do tej húšte uteká.

Počuli ste literárno-dramatické pásmo pod názvom Slovenská rozprávka z cyklu historického seriálu Duchanie do pahrieb. Človek o osude krajiny, krajina v osudoch ľudí, roky našej histórie. Pre naše vysielanie poskytol Slovenský rozhlas. Milí poslucháči, a sme u konca dnešného vysielania. Počúvali ste reláciu v materinskom jazyku, dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Spolupracoval so mnou technický majster zvuku János Hegedűs, vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Zo Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a zasa na stretnutie s vami sa teší Zenta Dožová. Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetische Gemüschor. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026. Emisiunea poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný septembrový podvečer, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vám svíta Iliko Makajová. Zajtra 27. septembra si pripomíname Svetový deň cestovného ruchu. Svetový deň turizmu vyhlásila Svetová organizácia cestovného ruchu v roku 1979. Jeho cieľom je podporiť povedomie o význame cestovného ruchu a jeho sociálnej, kultúrnej, politickej a ekonomickej hodnote. Ako je známe, každá krajina má okrem najväčších zaujímavostí aj veľa ďalších zaujímavých miest, ktorými sa rada píši. Na Slovensku sú to napríklad jedinečné technické riešenia na prekonávanie prírodných prekážok, prírodné a kultúrne unikáty či nevšedné obydlia. Nebojte sa teda zísť z vychodených turistických trás. Okrem neopakovateľnej prírody nájdete aj jedinečné prekvapenia. Milí poslucháči, a ja vás dnes pozývam na potulky našou materskou krajinou. Reč bude o pamiatkách a zaujímavostiach na Slovensku. Zavítame do Košíc, kde nás v centrum mesta bude sprevádzať certifikovaný populárny sprievodca dr. Milan Kolcún.
4: Dá sa povedať, že tendencia je stúpajúca. Stále viac je ľudí, ktorí chcú podrobnejšie poznať históriu mesta. Táto socha je akousi predprípravou. Je tam len kôň a je menší, volá sa Ardo. Podobný druhý je v Brne. Košice a Brno mali veterinárnu univerzitu, len tieto dve mestá v Československu. A tretia finálna verzia je v tej Prahe už so svätým Václavom, kráľom českým.
3: Potom sa vyberieme do Bardejova, o ktorom nám zaujímavosti prezradí Jan Marián Marhulík.
5: Tu, ak má človek trošku vzťah k prírode a k ukráse, k histórii, tak musí pokriať, musí nabrať energie. Kto týmto námestím prejde, je v podstate šťastný človek.
3: O Banskej Štiavnici sa porozprávame s Ivanom Lesákom a s Erikou Bradiakovou navštívime aj čisto drevenú obec na Liptove, Vlkolínec.
6: Ono sa to bielilo do roka trikrát. Prvýkrát pred Veľkou nocou, druhýkrát pred odpustom a tretíkrát pred Vianocami. Zabielilo zvonku a zvnútra.
3: Predtým sa vám ale prihlásime aj aktualitami zo slovenského národnostného života. Ak môžete, zostaňte s nami.
2: Počúvate národnostné vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Náš dnešný program začíname aktualitami zo slovenského národnostného života.
2: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
3: Ďalšie zasadnutie Valného zhromaždenia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku sa bude konať v utorok 29. septembra. Začína sa o 10. hodine v Bulharskom kultúrnom dome v Budapešti na ulici Vágóhy číslo 62. Na programe rokovania sú informácie o činnosti parlamentného výboru pre národnosti v Maďarsku, o ktorých bude referovať Anton Paulík, hovorca slovenskej národnosti. Ďalej referát predsedničky celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku o aktivitách v uplynulom období a o plnení uznesení Valného zhromaždenia. Ďalej modifikácia rozpočtu samosprávy a jej inštitúcií na rok 2026, schválenie obchodného plánu obchodnej spoločnosti Čabianskí Slováci SRO na rok 2026, voľba predsedu výchovno-vzdelávacieho výboru celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ako aj modifikácia zakladajúcej listiny Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Po štvrtok 1. októbra sa v Budapeštianskom slovenskom inštitúte uskutoční vernisáž výstavy s názvom Alois Strobl. Alois Strobl patrí k najvýznamnejším umelcom Rakúsko-Uhorska. odborníkmi je označovaný za vedúcu osobnosť uhorského sochárstva na prelome 19. a 20. storočia. Väčšinu svojho tvorivého života prežil v Budapešti a viaceré jeho ikonické diela, napríklad Studňa kráľa Mateja, Jazdecká socha kráľa svätého Štefana či socha Ferenca Lista, sú dodnes ozdobou verejných priestorov hlavného mesta Maďarska. Pri príležitosti 170. výročia narodenia a z toho výročia úmrtia umelca panelová výstava prostredníctvom textov a fotografií približuje život a dielo Alojza Štrobla a s využitím slovenských zdrojov predstavuje aj výber z jeho sochárskej tvorby. Autorom a kurátorom výstavy je historik umenia magister Martin Bančo. Aj v tomto roku bude za zásluhy v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí udelená cena Samuela Tešedíka a pamätné listy. Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku a Slovenské gymnázium Základná škola Materská škola Kolegium Bekeskej Čabe vás pozývajú na dvojdňové podujatie. Slávnostné odovzdanie ceny Samuela Tešedíka sa uskutoční v piatok 2. októbra v Slovenskej škole v Bekeskej Čabe. V sobotu 3. októbra sa v rovnakých priestoroch uskutoční v poradiu 16. stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov. Téma tohto ročného stretnutia Inovácie v slovenskom národnostnom školstve otvára priestor zamyslieť sa nad možnosťami národnostného školstva zavádzať nové riešenia, ktoré zlepšujú kvalitu vyučovania a učenia sa a prinášajú pozitívnu zmenu do života žiakov, učiteľov i celej školskej komunity. Príspevky sa môžu zamerať na digitálne vzdelávanie, na využitie interaktívnych tabúľ, digitálnych učebných materiálov, vzdelávacích aplikácií alebo na nové vyučovacie metódy na projektové vyučovanie a na zážitkové vzdelávanie. Pávy krúžok Borovka a Slovenský klub v Telegerendáši a Národnostná samospráva telegerendášskych Slovákov vás pozývajú na podujatia 10. kukuričného festivalu a 17. slovenského večierku. Program sa uskutoční 3. októbra v kultúrnom dome v Telegerendáši. Podujatie začína po obede o 15:30 slávnostným otvorením a kultúrnym programom, v rámci ktorého vystúpia Pávy krúžok Borovka z Telegerendášu, Citarový klub Kemieň z Bekeskej Čaby, Čabianská ružička z Bekeskej Čaby a spevácka skupina Tengelic z Ujky Ďošu. Večer o 6:00 začína tradičná pečená bravčová večera a hudobná zábava. O skvelú náladu sa postará Jan Liška. Svoju účasť môžete potvrdiť na telefónnom čísle 0630 406 26 47.
2: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
3: Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku informuje o možnosti uchádzať sa v školskom roku 2026-2027 o slovenské národnostné pedagogické študijné štipendium, ktorého cieľom je podporovať prípravu odborne pripravených a motivovaných slovenských národnostných pedagógov. Aktuálna výzva je určená maďarským štátnym občanom, ktorí už majú vysokoškolský študentský status a študujú v niektorej z podporovaných foriem slovenskej národnostnej pedagogickej prípravy. Patrí sem okrem iného príprava slovenských národnostných učiteľov materských škôl a prvého stupňa, ako aj učiteľov slovenského národnostného jazyka a kultúry, respektíve slovenského jazyka a kultúry. Žiadosti možno podať elektronicky do 22. októbra po obede do 16. hodiny prostredníctvom stránky https://nop.ldu.hu. K potrebným dokladom patrí potvrdenie o aktívnom študentskom statuse, pri študentoch pokračujúcich v štúdiu aj potvrdenie o váženom študijnom priemere za predchádzajúci semester, motivačný list a odporúčanie miestnej slovenskej národnostnej samosprávy, prípadne miestneho slovenského národnostného spolku. V stanovených prípadoch možno podať aj žiadosť o posúdenie z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Študent, ktorý svoje štúdium začína, môže v prvom semestri dostať pri dennom štúdiu 120 000 forintov mesačne a pri večernom, korešpondenčnom alebo v doplnkových formách štúdia uvedených vo výzve 80 000 forintov mesačne počas 5 mesiacov. Od druhého semestra sa výška štipendia viaže na vážený študijný priemer. Pri dennom štúdiu je to od priemeru 4,5 mesačne 150 000 forintov. Pri splnení podmienok sa štipendium poskytuje počas 10 mesiacov školského roka a je oslobodené od dane z príjmov. S podporou je spojený aj záväzok. Štipendista musí v stanovenej lehote ukončiť štúdium a najneskôr od školského roka nasledujúceho po získaní diplomu sa zamestnať v Slovenskej národnostnej výchovno-vzdelávacej inštitúcii v Maďarsku na pracovnom mieste zodpovedajúcom získanej kvalifikácii. Tento pracovný pomer musí trvať najmenej tak dlho, ako mu bolo štipendium vyplácané. Študenti posledných ročníkov našich gymnázií na základe aktuálnej výzvy ešte nemôžu o štipendium požiadať, pretože podmienkou je už existujúci vysokoškolský študentský status. Pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu je však pre nich dôležité vedieť, že program v školskom roku 2026-2027 podporuje aj študentov, ktorí svoje vysokoškolské štúdium práve začínajú. Informuje facebooková stránka oslovma.hu. Podrobnejšie informácie získate na internetovej stránke www.centrum.hu/nemzetišegi pedagógus alebo nop.ldu.hu.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Zajtra 27. septembra si pripomíname Svetový deň cestovného ruchu. Od roku 1980 sa každoročne oslavuje Svetový deň cestovného ruchu, ktorý nám pripomína význam turizmu ako udržateľného odvetvia, ktoré prináša zamestnanosť, investície, vzdelanie, rovnosť, ochranu prírody a zmysluplnosť pre nás všetkých. Budúcnosť turizmu je v medzinárodnej spolupráci s cieľom ochrany prírody, kultúrneho dedičstva, ako aj v posilňovaní svetového mieru. V tento deň sa konajú rôzne konferencie, diskusie i prehliadky miest, oslavujúc jednu z najrýchlejšie rastúcich priemyselných odvetví na svete, ktoré je však veľmi ľahko zraniteľné. Milí poslucháči, ak ste na východnom Slovensku a ak sa chcete naozaj veľa dozvedieť o Košiciach, nemusíte utekať do knižnice či do archívu, stačí, ak si objednáte prehliadku mesta s Milanom Kolcúnom, ktorý už viac ako 20 rokov sprevádza turistov a záujemcov o históriu netradičným spôsobom. Potulky mestom Košice sú veľmi populárne, veď turisti a záujemcovia sa s ním môžu objavovať zaujímavé miesta a veci cez ich históriu a príbehy. V nasledujúcich minútach vás teda pozývam do Košíc, hovorí doktor Milan Kolcún, vyhľadávaný certifikovaný sprievodca. Rozhovor pochádza z roku 2006. Stretli sme sa pred hotelom Slovan, tam sa začína centrum mesta, vlastne pešia zóna. S akými zaujímavosťami sa stretneme tu?
2: Tak už ten hotel Slovan napríklad postavili vtedy, keď bola Pražská jar, čiže Dubček a jeho ďalší súdruhovia sa pokúšali o socializmu s ľudskou tvárou, o reformy, ktoré boli prerušené vpádom armád Varšavskej zmluvy, a hotel Slovan bol vtedy postavený po 5. poschodie, takže ľudia z tohto nedokončeného Slovanu hádzali tehly a kamene na prichádzajúce tanky na hlavnú, vtedy Leninovú ulicu. Hotel Slovan je z hľadiska stredovekého mesta je trošku von, ale prejdeme len zo pár krokov smerom ku katedrále a o chvíľku pod nami vidíme nepravidelné dláždenie. Prejdeme jednu vrstvu, o chvíľku nájdeme druhú líniu a tretiu. To nám ukazuje, kadiaľ presne išla stredoveká fortifikácia. Pri prvej línii, takto sme prešli hradobným múrom z 15. storočia, pri druhom, to už prekračujeme 14. storočie a hradobný múr, ktorý vtedy postavili, no a napokon z 13. storočia, to je ten najvnútornejší a najširší múr. V rámci neho bola aj veža s vchodom do mesta, s veľkou bránou, ktorá sa otvárala, a s mrežou, ktorá sa dvíhala. Z hradieb ešte vytrčala aj bašta, obrana, a vozy museli prejsť aj týmto miestom, ináč tam bolo prepadlisko, keď sa obrancom mesta nepozdával voz, tak ho nechali prepadnúť. No a takisto medzi prvou a druhou hradbou bola aj voda, čiže vodná priekopa ako ďalšia forma ochrany stredovekého mesta. Všetko toto, čo popisujem, veľmi pekne vidno v podzemnom archeologickom múzeu, ktoré už niekoľko rokov je otvorené na hlavnej ulici. Dá sa ňom vidieť prvý, druhý, tretí múr, most, ktorý spája nad vodnou priekopou jednotlivé múry. A človek má takú jasnejšiu predstavu, ako to v stredoveku asi vyzeralo. Ak by sme z hlavnej ulice zabočili na Zvonárskú ulicu, Zvonárska, lebo tam žili tí, čo robili zvony, tak vidíme, že táto ulička nie je rovná, ale sa trošku zakrivuje. Je to preto, že kopíruje hradby. Ľudia, keď už hradby neboli dôležité pre nich, si stavali domy tak, že zobrali časť týchto hradieb ako stavebný materiál, alebo to už bola jedna stena ich nového domu. No a tí, ktorí museli žiť vonku, mimo hradieb myslím, tak to boli Židia. Od roku 1840 zhruba si mohli stavať svoje domy, avšak keďže hradba sa vtedy búrala, tak logicky stavali mimo mesta. A tak vzniklo košické tzv. Židovské geto. V rámci neho dominuje synagóga z 90. rokov 19. storočia. Je to najstaršia zachovalá synagoga, pretože ešte staršia, tá je už zbúraná, bola na Mojzesovej ulici, no ale v Košiciach nám židovskú komunitu pripomína ďalšia synagoga na Puškinovej ulici, tá by v októbri na židovský nový rok už mala byť zrekonštruovaná. Ďalej synagogou bol aj Dom umenia, v ktorom koncertuje štátna filharmónia Košice a v ktorom sú okrem koncertov aj plesy. Židovské mestečko malo všetko, čo k nemu patrí, čiže košer reštauráciu. Tá funguje doteraz a je prístupná aj nežidom, čiže gojom. Dá sa tam ísť od 11.30 do 14.00 hodiny každý deň najesť pre každého. A okrem toho máme aj mikve, čo je židovský rituálny kúpeľ. Ten košický je údajne najstarší na celom Slovensku. Synagóga, ak by sme sa k nej mali vrátiť, je žiaľ v zlom stave. Tá najstaršia zachovala, a to z dvoch dôvodov. Jednak deportácie Židov. Zobrali z Košic 16 tisíc Židov. Po vojne sa vrátilo späť len 400. No a okrem toho, za socializmu tam boli sklady vedeckej knižnice. Čiže nikto sa nejak veľmi nestaral o náboženskú budovu.
1: Potom sme videli jednu sochu.
2: Táto socha nám trošku pripomína, že máme čosi spoločné s Prahou. Nie len, že v Košiciach je dosť federalistov, stále ľudí, ktorí celkom by boli radi, keby stále existovalo Československo, ale okrem toho je to socha od majstra Myslbeka, ktorý sa chystal na sochu svätého Václava. Tá je v Prahe na Václavskom námestí. Čiže táto socha je akousi pred prípravou. Je tam len kôň a je menší, volá sa Ardo. Podobný druhý je v Brne. Košice a Brno mali veterinárnu univerzitu, len tieto dve mestá v Československu. A tretia finálna verzia je v tej Prahe už so svätým Václavom, kráľom českým.

ďalší pamätník, ktorý je na hlavnej ulici, hneď pri vchode do archeologického múzea a upúta našu pozornosť, je pamätník košickému erbu. Na tom istom mieste bol pamätník venovaný Gotwaldovi, predtým Štefánikovi. No a teraz je to poprvýkrát, že je tam niečo nepolitické. Tento pamätník pre nás znamená veľmi veľa, lebo 1369, aj sa to dobre pamätá, 369, Košice dostali ako prvé mesto v Európe erbovú listinu od Ľudovíta Veľkého. Bolo to 7. mája a práve preto odvtedy 7. máj sa stal dňom mesta. Preto v týchto dňoch koncertoval tu Pavarotti, preto sa organizuje veľmi veľa vecí práve začiatkom mája v Košiciach. V rokoch 96, 95 i 97 sa konala rekonštrukcia hlavnej ulice, aká nemala obdobie ešte v Košiciach. Naraz sa rekonštruoval vodovod, plynovod, elektrina, káblová televízia sa položila do zeme, telekomunikácie, no a dala sa aj nová dlažba. Odvtedy mesto vyzerá o mnoho viac k svetu. No a bolo na to treba peňazí a jeden z trikov bolo, že Košičania mohli prispieť na rekonštrukciu. Tí, ktorí majú tam napísaný na dlaždičke meter štvorcový 1 alebo 7 alebo 12, tak to znamená, že 1 meter štvorcový ich stál 3000 korún. Podľa toho, koľko prispeli. No a potom sú tam dlaždičky od ľudí, ktorí nič neplatili, keď sú dosť bohatí. Majú dokonca dlaždičky z ešte kvalitnejšieho kameňa. No a to sú tzv. VIP, čiže čestní hostia mesta. Medzi nich patria prezidenti, bulharský, maďarský, grécky, portugalský, ale nájdeme tam aj Pavarottiho. Nájdeme tam dlaždičku venovanú svätému otcovi alebo Otovi von Habsburg, ktorý by bol býval našim panovníkom, keby sme stále boli Rakúsko-Uhorskom. Čiže osobnosti, ktoré fakt v Košiciach boli. To, čo počujeme, je zvonkohra, ktorá už patrí ku koloritu Košíc. Už asi 10 rokov každú hodinu počujeme nejakú inú melódiu. Vyberá si jednu zo 100 melódií a obveseluje vlastne hlavnú ulicu. Táto zvonkohra je hneď vedľa fontány hrajúcej alebo spievajúcej. No a táto fontána je prepojená so zvonkohrou. Čiže dá sa povedať, v rytme alebo v melódii, ako zvonkohra hrá, tak zasa fontána skáče alebo tancuje. No a keď práve zvonkohra nehrá, keď nie je celá hodina, tak fontána zahrá čokoľvek, je pripravená akože byť, no už začína hrať práve. Hrá takéto buď pomalšie, veselšie pesničky a podľa toho skáče, robí veľmi dobrú atmosféru. Páči sa Košičanom, aj turistom, páči sa mladým, aj starým a je to vlastne také predstavenie zadarmo, obzvlášť večer, keď je nasvietená. Táto fontána vie byť aj prepojená s divadlom, pretože sa nachádzame pred budovou štátneho divadla, v ktorom sú operné predstavenia, baletné a aj dráma. To bola vlastne prvá fontána v celom Československu tohto charakteru, že dáme CDčko a ona podľa toho bude skákať. V roku 1985 Rudolf Schuster, už vtedy primátor, bol v sovietskom meste Vladimír a tam takúto fontánu videl a tak si povedal, že v rámci Československo-sovietskej družby by nám mali ju poskytnúť. A tak za pomoci sovietských inžinierov vybudovali túto a 1. máj 1985 už hrala. Odtedy bola zväčšená, no a je to niečo, čo zapadne do historického centra, pretože tu je už ťažko niečo postaviť, čo by sa nebilo s historickým koloritom. Hneď vedľa domu je najznámejšia veža v Košiciach, Urbanová veža. V stredoveku to bolo dôležité miesto, odtiaľ sa ohlasovalo prostredníctvom zvonov, keď horelo, alebo keď bola nejaká veľká oslava, alebo iná živelná pohroma. Skrátka, to bol taký hlásnik, alebo aj časomiera, vedelo sa, kedy je poludnie podľa toho. No a teraz v tejto Urbanovej veži je zatiaľ jediné a prvé múzeum voskových figurín. Nie je
odveci, pretože sa týka našej histórie, východoslovenskej histórie. Čiže keďže dom svätej Alžbety máme hneď vedľa, tak je tu v podobe voskovej figuríny svätá Alžbeta Uhorská. Ďalej je tu Žigmund Luxemburský, ktorý mal význam pre Košice. Ďalej je tu Matej Korvin, ktorý veľmi podporoval výstavbu domu svätej Alžbety. Nájdeme tu aj Andyho Warhola, z toho z tej modernej histórie, pretože jeho rodičia sa narodili v Mikovej, čo je vlastne na východnom Slovensku. No a vyše 20 osobností dokopy.

0: Keď zavítá turista do Košíc, tak sa mu pomôžu zorientovať mestské informačné centra. To také najlepšie, ktoré by som odporúčal, je oproti hotelu Slovan, vlastne tam, kde sa začína hlavná ulica, je obchodný dom Dargov, veľká hnedá budova, a v jej vestibule je mestské informačné centrum, kde hovoria slovensky, samozrejme maďarsky a anglicky. Je tam veľa suvenírov, mapy, všetko, čo je potrebné. Dá sa kúpiť lístok na operu, na balet alebo na akýkoľvek koncert, čo sa deje v Košiciach skrátka. Mestské informačné centrum organizuje raz do mesiaca aj tematické prehliadky pre Košičanov i tých, ktorých zaujíma podrobnejšie história mesta.
1: Odkedy vlastne robíte sprievodcu v tomto meste?
0: Je to už 12. rok, čo to robím ako koníčka. Postupne pribúdali jazyky, a tak okrem slovenčiny už je to v angličtine, ruštine, španielčine a francúzštine. No a dá sa povedať, že tendencia je stúpajúca. Stále viac je ľudí, ktorí chcú podrobnejšie poznať históriu mesta. No a v spolupráci s Mestským informačným centrom sme naposledy vymysleli aj tzv. Tematické prehliadky. Každú prvú sobotu v mesiaci si vymyslíme inú tému a ideme inou trasou, najmä s Košičanmi, ale aj s tými, ktorí chcú ešte podrobnejšie poznať mesto Košice. Mali sme témy ako podzemné Košice, židovské Košice, secesné Košice, protestantské Košice, dom svätej Alžbety, a hodinu sa venujeme len tej ktorej téme. Zraz je vždy prvú sobotu v mesiaci pred hotelom Slovan o 11.30, 13.30 a 15.00 a 16.30. No a podrobnosti sú na internete na stránke Mestského informačného centra, čo je www.mic.kosice.sk.
1: Milí poslucháči, v predošlých minútach nás po Košiciach sprevádzal certifikovaný turistický sprievodca dr. Milan Kolcún.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum mesta Bardejov spoločne s komplexom stavieb, tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia, bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO. V historickom centre mesta som sa porozprávala s bývalým kultúrnym referentom mesta Janom Marianom Marhulíkom.
2: Nachádzame sa v Bardejove, v krásnom mestečku na hlavnom námestí, ktorá sa volá...
3: Radničné námestie. Pred nami je dominanta radnica, najstaršia renesančná stavba v Uhorsku. A za ňou sa týči rovnako pýcha Bardejova bazilika svätého Egídia. Toto námestie spolu so židovským suburbiom je zapísané vo svetovom dedičstve UNESCO. Prvá písomná zmienka o Bardejove, ale nakoniec už múdry Ujo Gygl tam všetko má napísané, je v roku 1241. Voľakedy sa uvádzalo, že to bolo 1249, ale teraz najnovšie výskumy ukázali, že prvá zmienka je v Ipatievskej kronike, tak je to 1200. Tak zvláštnosťou je, že to námestie je také genius loci, má svojho ducha, má auru. A ja si spomínam na jeden príbeh, keď z hornej časti námestia prišla mladá rodinka a taký 5-ročný chlapček sa vychytil mamke z rúk a pobehol dopredu, zastavil sa, popozeral, bolo to v zime, napadalo do snehu, potom sa rýchle vrátil k rodičom a vraví: mamka, ocko, poďte rýchlo, tak vyzerá rozprávka. Naozaj je to rozprávkové námestie, ako som spomínal, má svoju auru, má svojho ducha. A tu, ak má človek trošku vzťah k prírode a k ukráse, k histórii, tak musí pokriať, musí nabrať energie a potom aj pozitívne myslí. Čiže kto týmto námestím prejde, je v podstate šťastný človek. Takže to je recept pre tých, ktorí majú zlú náladu alebo majú nejakú boliačku na duši či na tele. Tak tu načerpáme my, Bardejovčania, ktorí sme citliví, mnoho energie, lebo dá sa z tej histórie, bohaté histórie, jednej i druhej stavby, ktorá je, poučiť, dá sa zobrať inšpirácia. Takže toľko to môj pohľad na toto námestie. Aj keď ja nie som rodený Bardejovčan, ja som sa narodil v Levoči, krásne historické mesto. Potom sme bývali v Spišskom Podhradí pod hradom Spišským. Takže mám to šťastie, že celý môj život, 73-ročný vlastne, som v prostredí, ktoré je poznačené históriou. Ale ja z tej histórie si beriem len to dobre, len to pozitívne, lebo to je amplitúda. Základný zákon života je zákon kontrastu. Raz je to tak, raz je to tak. Ale prečo sa umárať vecami, ktoré ten život skracujú, robia ho menej šťastným alebo krásnym. Takže to je moja filozofia a zatiaľ sa mi to darí. Tak sa snažím prenášať aj na mojich najbližších, na moju rodinu, manželku, deti, vnúčata i na ľudí, s ktorými sa stretávam.

0: Ak zavíta turista do Bardejova, tak čo všetko môže pozrieť a na koho sa môže obrátiť?
1: Je toho veľa. Na Radničnom námestí číslo 21 je turisticko-informačná kancelária. Jej šéfka pani Lucia zabezpečuje sprievodcovské služby nielen po Bardejove, ale aj po okolí. Odporúčame samozrejme navštíviť Zborovský hrad a 6 kilometrov od Bardejova kostolík drevený v Hervartove, ktorý je zapísaný takisto vo svetovom dedičstve. Je tu viac toho na pozeranie ako na jeden deň, čiže ja by som odporúčal vážnym záujemcom zabezpečiť si nejaké ubytovanie v penzióne na 1-2 dní a okúsiť čaro Bardejova, a nielen Bardejova, ale aj okolia bardejovských kúpeľov, ktoré majú skvelú povesť. Kapacita lôžkova tam je okolo 1100-1200 ľudí. Je to centrum takisto kultúry. Mnoho podujatí európskeho významu sa v tomto meste deje, či sú to orgánové dni, či hry Rittera, Rolanda, či voľakadí mali väžové koncerty. No jednoducho, dá sa tu aj kultúrne vyžiť, pretože mesto už 20 rokov je súčasťou veľkého medzinárodného festivalu, ktorý sa kedysi nazýval Mosty medzi mestami, teraz to už sú Mosty porozumenia. Boli to koncerty svetoznámeho orchestra Virtuosi di Praga na čele s majstrom Oldrichom Vlčkom, ktorí boli v mestách a na miestach, ktoré sú zapísané vo svetovom dedičstve. Teraz už to nie je takýto mohutný rozsah, dá sa povedať celoeurópsky, ale napriek tomu Bardejov si uchoval priazeň tohoto skvelého hudobného telesa. Každoročne okolo 1. septembra je koncert v Bazílike a Bazílika je obsadená do posledného miestečka. Takže pozývame všetkých dobrých ľudí, citlivých, vnímavých ľudí do Bardejova.
0: Na námestí vidíme aj jednu sochu, kata.
1: V stredoveku bola výsada tých miest, ktoré boli kráľovské, že mali kata svojho. Kato bola veľmi dôležitá persona v meste a sú také prípady, že tu v susedstve poľský Biedž, alebo kata nemali, tak požiadali bardejovských radných, aby im kata prepožičal.
0: Takže dôležitá osoba.
1: Dôležitá osoba. Nebudeme mať asi čas sa pozrieť, kde bolo to popravisko, kde to kat tých ľudí stínal. No, ale v bazilike má svoje miesto, kde sedel. Nebol ho možné poznať, bol za takou povie. Ukázal by som vám to miesto, kde...
0: Tak sme došli aj ku kostolu.
1: Tak sme došli ku kostolu. Unika tohoto kostola je, že má 11 krídlových oltárov. Krídlové oltáry to sú oltáre s výjavmi, ktoré sa v čase Veľkej noci zatvárajú. Ale i tu by som povedal, že lepšie raz vidieť, ako stokrát o tom počuť.
2: Počuli ste rozhovor s Jánom Marianom Marhulíkom o Bardejove.

0: 5 minútach vás už pozývam na stredné Slovensko. Banská Štiavnica, ležiaca uprostred Štiavnických vrchov, je mestom zaradeným do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Bývalé banické mesto Banská Štiavnica je jedným z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku. O meste nám zaujímavosti prezradí turistický sprievodca Ivan Lesák.
1: Ja som prišiel do Banskej Štiavnice pred 20 rokmi ako reštaurátor, potom som tu zostal, sa mi tu páčilo, vždy som tu túžil mať dom, tak to sa pošťastilo. Kúpil som taký veľký mešťanský dom, opravujem ho, no myslím si, že toto je taký, beriem to ako príspevok Banskej Štiavnici, keď zomriem, nechám to mestu. Áno, a tak okrem toho pracoval som v kultúre, robím takého sprievodcu cestovného ruchu, no a tieto služby ponúkam zadarmo aj Banskej Štiavnici. Proste robím sprievodcu ako Banskej Štiavnici. No a veľmi rád som, keď sem príde nejaká skupina, že jej môžem povedať o tomto klenote, lebo naozaj to mesto je také mimoriadne. Kalman Miksát, keď začínal svojich slovenských rodákov písať, tak prvá veta je, že keby si čerti hľadali príhodné miesto na bývanie, príhodné mesto, určite by to bola Banská Štiavnica, lebo je tak nepríhodne stavaná medzi kopcami, hej, má 7 zárezov, 7 kopcov, a kto už len by si takéto mesto vybral na bývanie, okrem čertov, že? No, tak každý, kto sem príde, tak vlastne obdivuje históriu. To mesto sa prezentuje ako dejiny baníctva, ale úprimne poviem, väčšina ľudí je šokovaná alebo milo prekvapená tým, čo tu uvidí, že uvidí krásnu zástavbu, takú architektúru, ktorú možno vidí v celej Európe, lebo to je zozbieraná architektúra takmer z celej Európy. No a potom sa hlavne, keď začne rozprávať o tom, že ako súvisí Banská Štiavnica s dejinami Slovenska, teda niekajšieho Uhorska, tak sú tí ľudia veľmi príjemne prekvapení. Tá história je tu naozaj na každom kroku, je nielen v architektúre, ale je aj v dejinách, v archívoch, v múzeách. Tých je tu tiež dosť, samozrejme. Banská Štiavnica hrala najprv úlohu významného banského miesta. Ťažilo sa tu striebro, čiastočne aj zlato. Potom tým, že vlastne sa stala, že bola významným mestom, stala sa významným aj inak, hej, že začali sem chodiť teda významní ľudia, hej, získala slávu ako cestu banskú techniku, napríklad prvýkrát v Európe bol použitý pušný prach, že? Na banskú ťažbu. Žili tu významní banskí odborníci, experti, ktorí sem prichádzali už ako známi experti z Osaska, z Nemecka. Banská Štiavnica súťažila v dolovaní zlata a striebra s tyrolskými baníkmi, ktorí voľakedy tiež sem prišli ako hostia. No a potom táto história sa ten význam toho mesta sa potom premietol aj do školstva, že keď tá ťažba pomaly upadala, tak sa tu začalo teda rozvíjať školstvo medzinárodné, ak nie na najvyššej európskej a svetovej úrovni. Bola to vlastne založená prvá škola technická banického smeru na svete. Inak súťaží toto mesto s Freibergom v Sasku, v Nemecku, o prvenstvo, že ktorá univerzita bola prvšia. Tak hrá tam úlohu asi jeden rok a nebudeme sa hádať. My sme akože priatelia s týmito univerzitami, tak si myslím, že to nie je dôležité. Potom samozrejme, že tie školy, tá tradícia školstva zostáva, hej. No a dnes chodia ľudia vlastne za históriou, chodia za architektúrou, ktorá je tiež sama o sebe, teda svedectvom tej bohatej histórie. No a tú históriu tu môžete čítať na každom kroku. V Radnici napríklad bol 2 roky pred Satmarským mierom podpísaný predbežný mier medzi kurudskými vojskami a Leopoldom I. napríklad. Hej. Mesto niekoľkokrát navštívili budúci panovníci a potom panovníci, Habsburgovci najmä. František Lotrinský tu bol, potom tu boli Jozef I. budúci cisár a Leopold, Jozef II. Budúci cisár a Leopold II. Budúci cisár, ešte ako teda následníci trónu, ako čakatelia, ešte synovia Márie Terezie. Potom sa tu vydávali veľmi zaujímavé technické publikácie. No a samozrejme, toto všetko, tú históriu je možné vidieť v početných múzeách. Je tu teda Slovenské banské múzeum, no to zastrešuje všetky ostatné expozície, je tu múzeum, teda expozícia banického školstva, ťažby teda kovov samozrejme, potom je tu expozícia geologická a mineralogická, žiadny div, Banská Štiavnica je jedným z najbohatších území, kde sa na takom malom priestore sa nachádza najviac minerálov na svete. To už povedal dokonca Karol Marx. No tá ťažba bola veľmi zaujímavá do objavenia Ameriky. Potom, keď prišla Amerika, začala teda mimoriadna ťažba tam, hej, no a tak sa stalo, že priebehu 100 rokov

v juhoamerickom meste Potosi. Sa ťažilo 10-násobne viac striebra ako v Banskej Štiavnici. Pre zaujímavosť, v 16. storočí sa tu vyťažilo 24 tisíc kilogramov striebra a 600 kilogramov zlata. Takže to bolo také slávne obdobie a potom ešte sa doháňalo, ešte bolo 18. storočie veľmi, veľmi dobré. Zaujímavé na tom bolo to, že keď tá spodná voda ohrozovala ťažbu, tak v tom období sa udiali najväčšie veci a Banská Štiavnica vlastne zažila najväčšiu slávu. Aj keď teda ju dobíjali tie kurucké vojska, viete, že na tomto území boli, na území dnešného Slovenska, teda vtedajšieho Horného Uhorska, sa odohrávali kruté boje medzi sedmohradskými kniežatmi, ktorí bojovali proti rakúskému cisárovi. Bočkaj, Betlen, Rákoci I, Tökeli, že Rákoci II. A to všetko sa odohralo na našom území, teda v rámci religióznych bojov, ale bolo to vlastne bojovú moc. Na tieto mestá vtedy vlastne trpeli. No ale pozviechali sa, potom prišlo to obdobie slávy, ako hovorím, v tom 18. storočí. Prišli tie stroje zariadenia rodiny Helovcov, to boli taký slávny, taká slávna rodina, Jozef Karol Hel, Martin Kornel Hel a Maximilian Hel, končilo to Maximilianom Helom, ktorý bol dokonca ešte hvezdárom slávnym, astronomom. No a potom my sme mali vlastného Samuela Mikoviniho, to bola ozdoba banských miest, hej, ktorý dokonca pôsobil desi v Norimbergu, hej, a tam vydal nejaké veľmi slávne pojednávania o hviezdách. Tento Samuel Mikovini bol kartograf, fyzik, matematik, hlavne kartograf, a v Norimbergu študoval a vydal tam nejakú slávnu knižku o jeho pozorovaniach geologických. Hej. A u nás bol jedným z tvorcov tých známych tajchov,

0: Hovorili ste už o muzeách, ale koľko kostolov sa nachádza v Banskej Štiavnici?
1: Si premyslím, tak za najstarší kostol považujeme kostol Svätej Panny Márie hore, na, dnes sa to nazýva Starý zámok. História toho kostolu je taká, že v protitureckých časoch toto mesto obetovali miestni občania ako na obranu mesta, urobili z toho pevnosť. Potom druhý kostol je tzv. Dominikánsky kostol, tam pri Skalštrom Dominikánov, to je jeden z najstarších kostolov, druhý najstarší. Potom máme, ten bol neskôr barokovo prestavaný, čiže má barokový dizajn, no, barokovú podobu. Potom je kostol Svätej Kataríny. Ten prvý dominikánsky sa dlho volal tzv. Nemecký kostol, dnes je farský kostol, a ten Sveté Kataríny sa volal slovenský kostol, lebo v ňom v určitom čase sa kázalo teda po slovensky. Ten tretí je gotický, krásny gotický, neskoro gotický kostol. Potom je to evanjelický, ten bol postavený v čase teda tolerančného patentu Josefa II., čiže je v radovej zástave, je nenápadný, nemá vežu, má len kupolu a je v ňom výborná akustika. Takže to je ten evangelický kostol, to je klasicizmus. To v podstate štyri kostoly tu máme. Ešte tu bola židovská synagoga. Žiaľ teda po druhej svetovej vojne, od konca druhej svetovej vojny je ten kostol opustený a nevieme, aký je jeho ďalší osud. Ešte tu je, dole, kostol svätej Alžbety, a to je vlastne iba presbytérium bývalého veľkého kostola, ktorý bol zbúraný na základe teda dôsledku stavania cesty. Banská Štiavnica má jednu veľmi zaujímavú raritu, a síce raritu 11 cintorínov. Na také malé mesto je to zaujímavé, aké to boli cintoríny. Cintoríny pre deti, cintoríny pre obete moru a epidémii, potom bol ešte cintorín pre obyvateľov, ktorí bývali za hradbami mesta, no a potom samozrejme tie typické, že viac evangelických, viac katolíckých a jeden židovský. Takže toto je taká realita Banskej Štiavnice.
0: Čo sa týka vierovyznania, žijú tu väčšinou katolíci?
1: Väčšinou katolíci, ale to je myslím, že obraz ako celého Uhorska, aj celého Rakúsko-Uhorska, že v dôsledku teda proti reformácie vlastne 80% ľudí sa hlási aj v tomto meste ku katolíckej cirkvi, len tak asi 10% k evangelickej, no a ten zbytok padne na ostatné náboženstva, baptisti a tak ďalej.
0: Prečo sa oplatí navštíviť Banskú Štiavnicu turistom?
1: No tak poprvé sú veľmi príjemne prekvapení jej obrazom, ktorý poskytuje každému návštevníkovi z diaľky. Z rôznych smerov sem príde turista. Prvé, čo ľudia uvidia, je ten obraz toho mesta. Je taký mimoriadny. Niekedy do Banskej Štiavnice sa môžete dostať z rôznych smerov. Ako sa hovorí, do Banskej Štiavnice viedlo 7 ciest. Niekedy to bolo také napojené na Budapešť, že teraz to je napojené skôr na Banskú Bystricu, na Zvolené i na Bratislavu. No, hovorím, najkrajší je ten celkový taký rámec toho mesta, že má mnoho dominant, mesta sa chvália dominantami. Vždy majú jednu dominant, aspoň jednu, toto mesto má aspoň štyri. Kalváriu, Nový zámok, Starý zámok a potom vrchy okolité. Je krásne zarámované do prstenca tých hôr, hej, to je prvý dojem. No a potom, keď vysadnú, odstavia auto a prídu do mesta, no tak žasnú nad takouto zvláštnou urbanizáciou tohoto mesta, že dole na týchto uliciach sú také hrdé domy Waldbürgerov, tých majiteľov baní, no a hore nad nimi, tých stráňach, na zelených uliciach, akoby zasadené do tých domov, do tých záhrad, skromné banické domčeky, trojpriestorové.
0: Čo treba vedieť o tejto soche Svätej Trojice?
1: Morový stĺp Svätej Trojice vytvoril Dionys Staneti, bol to údajne sliezsky umelec, ktorý si údajne osvojil také talianské meno, lebo to bolo vtedy baroku moderné. Je to také mimoriadne barokové dielo, lebo má baldachínovú podobu, také nenájdete nikde. Vytvoril ho Dionys Staneti, ktorý v zhodu okolností v tomto meste a v okolí, v banských mestách, všeobecne, v slovenských banských mestách, pôsobil celý život. Je to taký magický príbeh, alebo taký zvláštny príbeh, ako majster Pavol z Levoče, alebo Vít Štos v Norimbergu, že pôsobil aj v Krakove, a že v zhodu okolností teda zostal v tomto meste celý život. Zanechal v tomto okolí veľmi veľa svoch. No a tento morový stĺp, ktorý je na námestí, je taký mimoriadny, že každého upúta, hlavne tou baldachínovou formou, tými šiestimi svätými okolo, hej, a celkové takou monumentálnosťou.

0: ktorí známi spisovatelia alebo básnici pôsobili tu.
1: Tak s týmto mestom je spojené predovšetkým meno Andreja Sládkoviča. No, študoval tu Sándor Petőfi. My sa teraz veľmi usilujeme oživiť teda históriu, tradíciu tohoto Andreja Sládkoviča a jeho životného diela Mariny. Chystáme taký chodníček lásky. Hej. To bude taká občianska iniciatíva, že chceme popísať objekty, kde teda žila Marina, kde sa potom vydala, kde žila, hej, kde sa narodila a tak ďalej a tak ďalej. No a kde teda začala ich láska, ktorú on potom spodobil a zväčšnil v tom veľkom ako diele básnickom Marina. No potom tu žil Jozef Horák. Jozef Horák bol taký spisovateľ, ktorý spísal všetky legendy a povesti okolia Banskej Štiavnice, Sitno a tak ďalej, hej, týchto život, no také proste legendy okolo Banskej Štiavnice. No potom tu žil tu mnoho maliárov, najznámejší bol Jozef Kolár, ktorý maloval skôr najprv realisticky, neskôr potom trošku do takého impresionizmu zašiel. No a potom tu bol maliár Gwerk. Žilo a pôsobilo tu veľmi veľa maliárov významných, napríklad Jaroslav Augusta, Jozef Kolár, Edmund Gmunk.
0: Čo sa týka lyžiarskych možností, alebo aj ubytovacích možností?
1: Podľa mňa pomerne málo je tu lyžiarskych možností, hoci sú tu nejaké vleky, ale so snehom sú problémy posledných rokov ako všade inde. Snehu je málo aj v Alpách, tak prečo by ho bolo práve v Banskej Štiavnici? Tie výšky sú tu maximálne 700-800 metrov, viete si predstaviť, na tých severných svahoch sa drží sneh, ale zase nie až tak dlho, pravda? No potom ubytovanie je to trošku lepšie, hej, máme tu 1240 lôžok, takže to tie by mohlo byť, ale to je celé okolie Banskej Štiavnice. Je tu pre každého niečo, je tu prvá kategória, druhá kategória, penzióny, ubytovanie na súkromí, také ubytovanie pri jazerách. Myslím, že s ubytovaním to je celkom dobré. Až na to, že teda vo vrcholnej sezóne praská mesto vo švíkoch, tak to v každom prípade.

0: turista, keď zavíta do mesta, kde sa môže poinformovať?
1: Tak sú tu dve informačné kancelárie. Ja preferujem túto mestskú informačnú kanceláriu, tá je lepšie vybavená. Tá oproti je len taká, aby som povedal, taká doplnková. Ale hlavne ja by som nasmeroval na informačnú kanceláriu mestského úradu. Volá sa to informačná turistická kancelária mestského úradu Banská Štiavnica. No a je otvorená v sezóne od rána od 8 do 6 do večera. Neprestajne.
0: Čo sa týka počtu sprievodcov a jazykov?
1: Tak je tu zastúpená nemčina, angličtina, slovenčina samozrejme. Máme ako aj v maďarčine. Je tu aj v maďarčine, hej, a v polštine dokonca. Ja som to robil ako niekedy, ako keď som bol v CKM, tak v CKM sme chodili ako na, do vlakov družby a tak ďalej. No, tak asi 30 rokov robím s prievodcom. No, a v Banskej Štiavnici to robím 12 rokov. Akože hlavný stan mám v Bratislave, tam som ako doma a tu som kúpil ten dom, takže mám také dve miesta, na ktorých bývam. V Bratislave teda tam som, od Bratislavy som vychádzal ako s našimi turistami do Nemecka, väčšinou do NDR sme chodievali, no do Sovietského zväzu bývalého a tak. To boli naše začiatky, akože tam sme, to sme. Ja nie som reštaurátor, ja som bol ako vedúci tej skupiny reštaurátorov, ale... Ako koníček. Hej. No tak ja som sem prišiel kvôli tomu, že to mesto ma očarilo, že vedel som, že tomuto mestu ma treba pomôcť. No a pred 30 rokmi začala taká kampaň okolo Banskej Štiavnice, okolo záchrany mesta. Tak vtedy som dokonca aj navrhol na ústrednom výbore mládeže, že aby sa urobili také brigády mladých ľudí, mladých odborníkov s radou študentov, povedzme, aj inteligencie, ktorí by prišli na pomoc Banskej Štiavnici. Dostali by tu ubytovanie, mohli by to byť takí, že študenti vysokých škôl, alebo aj uční, alebo stredoškoláci, alebo aj ľudia z praxe, ktorí by sem prišli na jeden rok, ako sa volá, kedy chodilo do Baní, tak prišli na pomoc do Banskej Štiavnice. No a vtedy to odmietli, povedali, že to nemá triedny prístup. Že to není proste triedny prístup, tak nejako to odmietli. Čo je škoda. Ale stala sa taká jedna vec, že v tom čase, od 70. rokov, začali prúdiť do Banskej Štiavnice húfy kultúrnych pracovníkov, reštaurátorov, architektov, výtvarníkov. Dodnes je Banská Štiavnica mekou architektov. Tak ako je Kremnica mekou výtvarníkov. Kremnici je taká tá škola umeleckého priemyslu a mnohí výtvarníci, ktorí tam učia, zostanú tam pôsobiť na voľnej nohe. Tak tam je nadpočet výtvarníkov a tu je zase nadpočet architektov. Ale to je dobre pre to mesto, lebo to mesto tých architektov potrebuje. Oni vlastne sú takou protiváhou tých domácich obyvateľov, ktorí dosť, povedal by som, nemajú taký ten, tí rodinní Štiavničania, nemajú až taký, tí obyčajní ľudia v odzovkách, nemajú až taký dobrý vzťah tým pamiatkám, ako tí prišelci z Bratislavy, áno, alebo z iných miest, architekti, ktorí majú taký kultúrny prístup tým pamiatkám. Takže ja som prišiel v tej várke tých nadšencov, ochrancov pamiatok a architektov, ktorí proste prišli sem z takého záujmu o obnovu pamiatok.

Počuli ste rozhovor s Ivanom Lesákom, Obanske i Štiavnici.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Lukoliniec je svahová obec ležiaca v Národnom parku Veľká Fatra na Slovensku. Nachádza sa v blízkosti Ružomberka, od ktorého je vzdialený približne 10 kilometrov. Jedna z povestí hovorí, že názov tejto obce bol odvodený od hojného výskytu vlkov v tejto lokalite. Lukoliniec je trvalo obývaná živá obec, v ktorej v súčasnosti celoročne žije 20 obyvateľov v 7 domoch. V roku 1977 bol Lukoliniec slovenskou vládou vyhlásený za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry s cieľom trvalo chrániť kultúrne hodnoty tejto lokality. V roku 1993 bol Lukoliniec zase zapísaný aj do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO ako unikátny krajinno-sídelno-architektonický komplex. V pamiatkovom fonde je zapísaných 73 objektov, z ktorých väčšinu tvoria drevenice, respektíve hospodárske dvory. Milí poslucháči, v dnešnom turistickom magazíne vás pozývam do tejto prekrásnej obce, ležiacej v Národnom parku Veľká Fatra na Slovensku.

0: Som Erika Bradiaková, žijem vo Vlkolinci už 8 rok. Vlastne sme sa sem nasťahovali do domu svojich starých rodičov, ktorý je úplne obnovený, takže nanovo postavený. Nedalo sa tam bývať tak, ako by sme chceli, tak sme si to postavili podľa svojho. Samozrejme, ten štýl je taký, ako kedysi, zvonku. Vo vnútri už máme aj vodu. Každý sa na to pýta, že či je tu voda, či je tu elektrika, a máme 3 deti, a tak sme, určite by sme si to neurobili v tom starom štýle, že v lavóri by sme sa umývali celá rodina, a v podstate sme sa presťahovali zo sídliska z paneláku, a náš starý otec, teda manželov starý otec, ktorý tu žil, tak žil v tom v takom pôvodnom dome.
1: A neobanovali ste toto rozhodnutie?
0: Neobanovala som. Mám 3 deti a chcela som ich vychovať v takom starom duchu. Proste vadil mi život na sídlisku. Vadilo mi to, že moje deti bude vychovávať sídlisko, pretože každý zamestnaný, manžel je zamestnaný, ja som zamestnaná, a tie deti niekde musia byť, keď teda vyrastajú a keď odídu zo školy. Teraz nechcela som, aby vychoval takto druhý. No, tak sme sa rozhodli, že budeme na Vlkolinci, a že ono, aj keď sa povie, že to je dieťa ulice, tak na Vlkolinci sa to dieťa ináč vychová. Je to v prírode, a tie vplyvy prostredia, ktoré sú v týchto sídliskách, tak ono to trošku tak to trošku brzdí, hej? Pretože vplyvy kamarátov, ktorí sú vychovaní na sídlisku, oni keď idú k starej mame, tak vždy mám problém im niečo vysvetliť.
1: Častokrát navštevujú turisti dedinku.
0: V letnom období je to naozaj často, sú to húfy ľudí, ktorí sem chodia, a málo kedy sú upozornení dole, kde sa vyberá vstupné, o tom, že čo vlastne Vlkolinec je, že je to živá dedina a že tu ľudia žijú a v podstate to súkromie oni chcú mať, tak tam, kde je bránka, aj keď tie bránky tu nikdy neboli, ale ľudia si ich postupom času postavili práve kvôli týmto turistom, že proste nechceli, aby mali problém, lebo v podstate je to problém, že ak niekto príde hovoriť cudzou rečou, že treba z francúzsky hovorí, nevieme povedať, že nech odtiaľ odíde žiadnym spôsobom, len gestikuláciou. A proste najlepšie je tak, že nech sa dole oboznámia s tým, čo Vlkolinec je, a že súkromie ľudí nech nechajú za bránkou. No, veľa je takých, ktorí vchádzajú do dvorov a v podstate nám narušujú súkromie. A vtedy, dakedy vznikajú problémy. Niekedy nie je problém, niekedy sa to dá slušne vyriešiť. Podľa toho, akú povahu má aj ten človek, akú náladu má ten, ktorý tu býva.
1: Koľko domov je prístupných?
0: Prístupný je vlastne len jeden rolnícky dom. To je expozícia takého bývania, v akom tu bývali kedysi ľudia. Ďalšie tu je espresso, kde akurát sedíme. Je tu taká obrazáreň. Je to obrazy z obce, drevené dedinky a ešte jedno také humno vzadu. Tam sú tiež obrazy, potom je tam spracovanie lanu. Vždy tam je nejaká taká obrazáreň, čo sa týka dediny a života v dedine.

ďalší domček alebo ako sýpka, to je, je prerobená na infocentrum, tam turisti dostanú informácie, propagačný materiál a rôzne suveníry, tiež čo sa týkajú, sú to drevené výrobky, proste rôzne veci si tam môžu kúpiť, nie len čo sa týka dediny, ale suveníry, ktoré vlastne pripomínajú trošku túto dedinku. Na ďalší dom je to stará horáreň a to je, tá je prerobená na obchod. Je to obchod, je tam časť ubytovanie a tam vlastne obchodník, ktorý tam robí, tak sa snaží sa aj také tradičné jedlá robiť, halušky brinzové alebo meteník a tak, tak aby ten človek, čo sem príde, tak aby mal pocit, že je to odtiaľto, hej? A doslova, to je taký slaný koláč z kyslej kapusty. Doslova kyslá kapusta, ktorá sa vykvasí v zime, tak z toho sa urobí, proste zmiešaním s múkou, s takým kváskom, urobí sa z toho kyslý koláč. No. A zatiaľ všetkým chutil, každý je z toho taký prekvapený, že čo to je. A niekto príde, prečíta si v novinách, že meteník, a len kvôli tomu meteníku príde práve do Vlkolínca, že ináč to nie je vlkolínsky koláč, ale špecialita Vlkolínca, ale špecialita Liptova. V Liptove sa to robilo. Ale takto ako prischlo tomu Vlkolíncu práve kvôli tomu, že sú tu tie drevené domčeky, tak tu toto najviac tak rezonuje to slovo meteník.

0: Nachádzame sa v rolníckom dome.
1: Je to rolnícky dom, je to taký klasický vlkolínsky dom, v ktorom ľudia žili. Niekoľko ľudí, teda aj 15 ľudí v týchto priestoroch. Taká malička v jednej izbe, hej. Niekedy aj 3 generácie. Vlastne nie niekedy, ale skoro vždy to tak bolo, že 3 generácie. Stará mama, rodičia a deti. No a skladali sa všetky tieto domy. To boli trojpriestorové domy. Izba, pitvor a komora. Pitvor, taká vstupná miestnosť. Teraz si to ľudia prerábajú na kuchyne. S tým, že si aj vybudujú okienko, pretože to je miestnosť, ktorá okno nemá. Pec bola stavaná tak, že časť pece bola v izbe a druhá časť bola práve v tom pitvore. Väčšinou v nedeľu, nedeľný obed sa varil práve tu v týchto miestach a ostatné dni sa varilo v časti v pitvore. A tá pec slúžila aj na to, v zimných obdobiach sa vykuroval vlastne celý dom. Tá komora nie, to bola vždy studená, chladná miestnosť. Tá, proste to slúžilo to ako špajza. No, nábytok, toto je taký, ani by som nepovedal, že klasický vokolínsky nábytok. Je to časť toho nábytku, pretože keď tu bývalo 15 ľudí, tak určite, že aj posteli bolo viac. To je taká klasická posteľ. Koľkokrát boli dve postele vedľa seba, aj 4 ľudia tam spali. Starí ľudia povedia, že spali tam dvaja dospelí a končanvoch, to je tak ľudovo povedané, končanvoch boli deti, takže v posteli spali 4 ľudia. Spalo sa aj na kanape, toto je kanap. A jedna pani odtiaľto z Volkolínca mi povedala, že chceli sme si ten kanap od nej kúpiť. Ona povedala, že ale to je veľmi vzácna vec pre mňa, lebo keď som mala 15 rokov, tak mi mama povedala s otcom, že no, dostaneš kanap, kúpime ti kanap a budeš spať sama. To bolo také privilegium, že už to, že spala sama, tak to znamená, že už bola dospelá a že už má samostatnú posteľ. No, to bolo, tá pani má 72 rokov teraz. No, my sme ten kanap kúpili, tak sme ho zreparovali, my na ňom sedíme, nespávame, lebo v podstate, keď si to všimnete, tak to veľmi naspanie ani nebolo. No a ďalšia časť, sú tu len dve stoličky, pozostávala, to stolovanie pozostávalo z rohovej lavice. Skoro všade mali rohové lavice, alebo také obyčajné, podľa toho, že či to bol bohatší človek, alebo bohatší rolník, alebo chudobnejší rolník. Tak to bola časť, kde sa jedávalo. Toto je truhlica. To si väčšinou nevesta, keď sa vydala slečna, tak domov ako veno si priviezla v takejto truhlici. A tá truhlica potom slúžila v chudobnejších domoch, slúžila ako skriňa, pretože v tých skriňa ani neboli. Čo boli bohatší gazdovia, tak tí mali normálne aj skrine. A podľa toho sa vlastne, keď prišiel niekto do nejakého domu, tak vedeli, no tak toto sú chudobní ľudia, alebo nemajú ani skrine.

0: Vania.
1: No, toto čudo, ja som to vždy hovorila, že to čudo, lebo to v podstate to do Volkolínca veľmi nepatrí, lebo tu bohatí ľudia ani nebývali. Bohatí gazdovia, tí takúto vec nepoužívali, tak sme zisťovali, ešte keď som tu robila, že čo to vlastne je, nevedeli sme, čo to je. Tak je to, teraz tomu hovoria, že je to nemý sluha na uloženie sukne, na uloženie šiat. Tí, čo majú aj skrine, tak tí, čo si nechceli pokrčiť dámy sukňu, alebo páni, ja neviem, nohavice, košelu, tak si to zavesili práve na tie ramienka. No takže v podstate toto patrí do Liptova, ale priamo do Volkolínca nik, žiadny Volkolínčan, som to zisťovala, tak žiadny Volkolínčan nevedel, že čo to je, že oni to tu akože...
0: Takže veľmi... sa sem dostal ten predmet?
1: Múzeum, Liptovské múzeum, vlastne všetky predmety z Liptova si uchováva a zbiera, hej, a oni to sem dali s tým, že to patrí do Liptova. No, ale keď som to tu robila, tak som vždy som chcela turistom vysvetliť. Každý sa spýtal, že čo to je vlastne. No, a ja už keď som nevedela zistiť všetkých starých ľudí okolo 90, čo tu mali, tak som zisťovala, že preboha, že čo mám povedať tým turistom. Keď mi nepovedal nikto nič, tak som to schovala do jamy. Toto je jama na zemiaky. Na zemiaky alebo na ovocie vždy úroda sa zbierala a zozbierala sa do jamy v izbe a ďalšia jama bola buď v komore alebo v pitvore. No a on to schovala do tej jamy a jeden taký zvedavý turista prišiel, že či sa môže do tej jamy pozrieť. Tak som tak rozmýšľal, ako áno, či áno, hádam, to tam nezbada. Tak to tak odhrnul, teraz to vytiahol a hovorím, prosím vás, a čo je toto? A hovorím, že takú facku, keby som dostala. Viete čo, ja neviem, práve preto som to skryla, lebo v podstate sem to nepatrí. Ja som sa všetkých ľudí pýtala, že to vlastne sem to nepatrí. No tak potom som zistila od jednej 99-ročnej pani. Ona už tak pamäťou je veľmi dávno si vie spomenúť, ale to, čo bolo nedávno, ešte aj, ani medzi vojnami si nevie spomenúť, ale ona si spomína na to, že čo bolo v detstve. Tak raz mi tak povedala, že to sem nepatrí. My sme to nemali a my sme neboli, nikto vo Volkolínci nebol bohatý, pretože boli tu tri bohaté gazdovstva, ale nikto nemal velikánsky dom, kde by si to mohli dovoliť, hej, takéto niečo dať. Všade bolo veľa detí, no.

0: kolíska, to je taká klasika. To všade, kde sa čakalo bábetko, kolíska bola. A ľudia viac menej času trávili na poliach, na lúkach, ktoré sú veľmi ďaleko od Vlkolínca, lebo kosili sa vlastne lúky v kopcoch. No a keď sa kosilo, mali malé dieťatko, tak urobili trojnožku a na trojnožke sa to bábo kolísalo. No a toto len na noc bolo použité. Toto je napríklad hrada. To tí, ktorí nemali skrine, tak používali takéto hrady, mali ich vonku. Mali ich aj niekoľko v izbe, aby sa prádlo nepokrčilo, tak si to a večer, keď šli spať, tak si to vystierali tam na tie hrady.
1: Čo charakterizuje kroj vlkolínsky alebo typický odev?
0: Typický odev v podstate neexistuje. To je liptovský odev, ktorý nosili ľudia do pola. To si sami vlastne robili, ale taký kroj typický vlkolínsky neexistuje. Folklór vlastne v Liptove pozostával z liptovských sliačov. To je obec trošku ďalej od Vlkolínca, je to asi 20 kilometrov. A potom Liptovská Lúžna, Liptovské Revúce, oni boli takí, ktorí používali kroje a Vlkolínčania vlastne to tak viac menej kopírovali, alebo už kto sa priženil alebo vydal do Vlkolínca, tak už sem prišiel aj s tým krojom. A oni boli takí, že keď má niečo suseda, tak mne sa to páči, ja si urobím také isté, hej, takže, ale vlastne taký klasický, hej, klasický vlkolínsky kroj neexistoval, toto boli také nedelné nohavice z ovčieho rúna urobené, ináč to je strašne nepraktické, ja som to pozrela, toto vôbec telo nedýchalo, koža nedýchala, že to naozaj v nedelu do kostola vyzliekli, prevesili a sa to viac nepoužívalo.
1: Vidíme aj kuchynské náradie, aj žehličku.
0: No, to sú také, nie vlkolínske, ale viac menej z toho 18. storočia. Žehlička, ktorá sa používala, takže žeravé uhlíky z pece sa tam dali a tak sa žehlilo. Na to náradie hlinené, to je klasické náradie, ktoré možno aj dodnes sa používa. Teraz už ani nie, ale bolo to zozbierané z celého Liptova. A Vlkolínčanom, keď sa niečo páčilo, oni si chodili nakupovať do okolia s tým, čo si oni vlastne vypestovali. Predali to na trhu, taký výmenný obchod existoval. Predali to na trhu a to, čo potrebovali, tak si kúpili. A viac menej to bolo tak, že keď niekomu sa treba, keď sa páčilo napríklad zrkadlo jednému, tak sa to páčilo viacerým, tak tie zrkadla majú v každom dome majú to isté zrkadlo. Tuto nie je, ale to viem zase od tých, ktorí tu bývajú. Treba táto lampa. Jedna pani odtiaľ to povedala, že to bolo, no určite pred 100 rokmi, to nakupovali, jeden majster to robil, blízko Ružomberka, a v každom jednom dome túto lampu majú. Teda manželovi starí rodičia, ktorí odtiaľ to odišli, tak tiež tú lampu sme zobrali a dali sme si ju dole do chaty, pretože tam elektrika nie je, tak je to petrolejová lampa a majú v každom dome, keď vypnú elektriku, tak to si tam aj namontoval káble a nechal si tam žiarovku namontovať a používajú doteraz. Takže skoro, keď sa to jednému páčilo, tak si to objednali alebo vedeli, ku ktorému majstrovi majú prísť. A čo bolo teda praktické, tak to si kúpili všetci. Proste to bolo v každom dome. No.

0: Obyčajne aké nábytky majú?
1: Snažíme sa vlastne dodržať ani nie že tradície. Tie domy sú malé. My tie domy si musíme urobiť na tých pôvodných základoch, ktoré boli kedysi, hej, možno 300 rokov a možno 700 rokov. Človek nikdy nevie, hej, že kto aj sem príde, že ten dom naozaj mal tieto rozmery. Ale na pôvodných základoch, čo sa postavia, keď máte malú izbu, tak určite si nedáte rohovú sedaciu súpravu, čo vám zabere pol izby. No, tak sú to také praktické veci, že v kuchyni je obyčajný stôl so stoličkami. Máme, teda každý má pec. My napríklad máme len krb, nevedeli sme, že tu budeme bývať. Tak sme si urobili len krb, ktorý nám vykuruje celý dom, aj hornú časť, aj spodnú časť. Ale zase ľutujeme, že ten dom je taký malý, že sme si neurobili pec, že treba, že by sme v nej kúrili a zohriala by celý dom a ešte by sme si mohli aj navariť. Hej. Tak máme obyčajný sporák, ale taký dom, ani neviem, či vôbec existuje, ktorý nemá pec, teda nemá pec na tuhé palivo, ale má len elektrickú pec.
0: Čo charakterizuje textílie?
1: No, lan. Výrobky z lanu.
0: Modré, alebo červené?
1: Je to rôzne. Nie je to také veľmi vokolne charakteristické týmito farbami. Kto čo mal, tým si natrel. Doslova aj domy tak boli, že ľudia sa pýtajú často, že tie domy boli krémové, alebo boli biele, alebo boli modré. A každý povie, že keď susedovi zvýšilo dakej farby, ja som si to pridal k svojej a ten dom som si natrel. A ja, aby to bolo čo lacnejšie, hej.
0: Obyčajne vo vnútri boli biele steny, ako tu vidíme.
1: Viac menej to boli biele, ale stretla som sa aj s tým, že boli napríklad modré. Tak, ako som povedala pred chvíľou, že keď dakomu zvýšilo, bolo to treba zužitkovať, pridala som si svoje alebo zriedila som si svoju. Aj tmavomodré som už videla. Bol to taký šok trošku, že vo vnútri v izbe tmavomodrá farba, ale hlavne, že to bolo čisté. Ono sa to bielilo do roka trikrát. Prvýkrát pred Veľkou nocou, druhýkrát pred odpustom a tretíkrát pred Vianocami sa bielilo zvonku a zvnútra. Dosť, hej, lebo aj zvonku sa bielilo, ale to už pred Vianocami, keď boli tuhé mrazy, tak zvonku nebielili tie domy, ale znútra doslova nábytok do stredu a všetko sa vybielilo.
0: Vidím aj
1: krosná. Áno, áno. Ináč, krosná sa tak používali, že nemali ich v každom dome. Mali ich trebárs, neviem, 7, 8, 10, možno že 5 gazdovia a tie sa posúvali. Najprv priadla v jednom dome jedna gazdina a pridalo sa k nej ďalších 5-6. Oni si jedna dopriadla, druhá prišla, také stretnutia pri večeri mali, ako už zišli z polí. Teraz nastal večerný kľud, najedli sa a začali perie párať, začali, ja neviem, lansnovať, alebo si na krosnách robiť, alebo práve na tomto kolovrátku, na čo sa teraz pozeráme. Tak tie práce, ktoré sa cez deň nemohli robiť, pretože bolo treba robiť na poli, tak sa robili po večeroch, po nociach. Spávali nás strašne málo, lebo tí, čo mali gazdovstvo, takže o jednej, o druhej noci stávali kvôli tomu, aby mohli gazdovať, aby mohli sa postarať o zvieratá a tí, čo boli zamestnaní, ešte aby stihli robotu ráno o tej 5. 6.
0: A na priadky sa zišli ženy?
1: Hej, to bola taká klasika, hej, že aj čo sa priadlo, aj sa perie páralo. A tam vlastne ten tak klasický folklor liptovský sa tak tradoval, že vždy u niekoho v rodine tie krosná, kde boli, tak vždy sa všetky ženy, no nie všetky, ale taký uší okruh, práve preto, že tie priestory neboli také, ako nedali sa použiť pre celú dedinu, ale treba spodná časť dediny išla k tej tetke. Tí, čo sa nezmestili, nepopriadli si, znova si roztiahli krosná, ktoré boli trebárs 3 mesiace roztiahnuté a kým si nepopriadli tie, čo si chceli, tak potom zase postupovali ďalej. No.

0: Koľko domov je v obci?
1: A myslím, že 45 domov obývaných, v ktorých bývajú ľudia. Buď ktorí bývajú stále, tých je 10. Ja som porátala, že v 10 domoch bývajú stále ako domáci. A ostatné domy sú ako rodičovské domy, kde starí rodičia zomreli, teraz deťom ostali tie domy, oni sa tak majetkoprávne vyrovnali a ostali tu ako cez víkend sem chodia. Niektorí, čo sú na dôchodku, sú tu aj častejšie. Niekto, viacerí aj si vypestujú volača alebo dajakú hydinu si tu zavrú a chodia sem často. A potom sú tu ešte domy, ktoré sa použijú ako chalupy. Tie som veľmi nerátala, ale no okolo tých 20 ich bude.
0: Táto oblasť je chránená?
1: Áno, ako, myslím, že v roku 1973 to bola ako chránená pamiatková rezervácia, čo sa týka štátu, že bola v ochrannom pásme. A v roku 1993, tak 20 rokov neskôr, to odsúhlasili ako pamiatku UNESCO, teda svetovú pamiatku. A samozrejme aj tie kritériá teraz, keď chcete niečo obnoviť alebo keď chcete niečo zrekonštruovať, tak máte trošku väčšie problémy ako v ostatných obciach alebo v meste alebo hoci kde inde. V podstate spredajú len ten problém, že to by som povedala, že to je všade na Slovensku, vo svete neviem povedať, ale tu na Slovensku bol taký problém, že ľudia si medzi sebou popredávali. Nedávali to na papier, ty mi dáš pole, ja ti dám kus domu, alebo tebe sa vydáva dievka, teda ty mi dáš kus pola a ja ti dám dom. Ale sa to neprevádzalo na papieri. A teraz začal byť problém, keď to už ako lokalita, začala byť lokalita UNESCO. Tak teraz aj tí ľudia, ktorí nemajú poprepisované tie pozemky, tí, čo to predali dávno, hej, tak teraz zrazu sa prihlásia, ale aj ja som sa tam narodil a ja chcem tam kus zeme, ja tam chcem, aj ten dom bol môj a v tom dome som sa ja narodil a tu som ja býval, alebo proste vždy taký problém vznikne, že jeden dom má x majiteľov. Od 3 do 200-300. Podľa toho, že kedy si začali papiere dávať do poriadku. Tak v tom je ten problém, že ak chcete niečo predať a ste jediný majiteľ, tak to predáte kedykoľvek. Ale keď je tu veľa majiteľov, málo kto si kúpi niečo, keď zaplatí jednému treba 100 000 a prihlásia sa ďalší 10, že aj my sme tam ešte, v podstate si môžu aj overiť, že je to pravda, tak málo kto tu kúpi dom práve preto, že je to problém, no.
0: To je katolícka obec?
1: Je to aj čisto katolícka obec, ale stalo sa, že teda ľudia mladí, mládenci odtiaľ to chodili aj do okolitých obcí a odtiaľ si zobrali nejakú slečnu a stalo sa, že bola evanjelička a tá vždy sa stala katolíčka. Ale keď stalo sa aj tak, že napríklad z Liptovského Mikuláša, to je mesto, ktoré viac má tých evanjelických veriacich. No a keď je muž evanjelik, tak aj tu žena musela pristúpiť na evanjelickú vieru, alebo muž ostal evanjelik a žena ostala katolíčka a deti podľa toho, či bol syn. Keď bol otec evanjelik, tak všetci synovia museli byť evanjelici. Keď naopak zase dcéry boli katolíčky. No ale myslím, že v dvoch prípadoch to boli. Aj ich volali, takže to je luterán. Je tu katolícky kostol. Dreven, no iba strechu má drevenú. Myslím, že to bolo ako okolo 1870 bol postavený ten kostol. A dovtedy tu bola len kaplnka. A ľudia chodili do kostola, do blízkeho okolia. Bielý potok, Liptovská Šťavnica, do Ružomberka a tak ďalej.
0: To bolo dosť náročné.
1: Dosť náročné, hej. My sme sa starého otca pýtali, teda moje švagrino, oni mali z toho taký humor, že staré otce, že kde si našiel starú mamu? No v kostole. Kde asi? Akože, tam sa akože partnerky sa hľadali len v kostole predtým. Že teraz sa hľadajú na zábave a predtým sa hľadali v kostole. No. Tak v Liptovskej Šťavnici. On chodil do Liptovskej Šťavnici, to je odtiaľ to asi no, 15 kilometrov tam, 15 kilometrov nazad pešo chodili. No, ale sa mu oplatilo, keď si odtiaľ ženu doviedol. No a občianske združenie vlastne vzniklo v roku 2000. Vzniklo práve kvôli tomu, že vždy tu bol taký problém medzi vedením mesta a medzi ľuďmi, ktorí tu žili. Ľudia sa cítili takí obmedzovaní veľmi. Zase mesto si myslelo, že tí ľudia, čo tu žijú, tak

0: a folklor tancovalo sa na dedine, teraz aj tí turisti, to sústredenie tých turistov bolo priamo v strede dediny a tí ľudia, čo tu žili, oni boli, sa cítili obmedzovaní, hej. Tak sme postavili amfiteáter pod obcov, teraz sa všetko vlastne presunulo pod obec a tí domáci majú kľud a môže byť aj miesto spokojné, že nemá konflikty s domácimi a vlastne aj domáci, že nemajú pokoj a že nikto ich nefotí pri tom, ako, ja neviem, chovajú kozy.
1: Ak zavíta turista do Veľkolínca, odkedy dokedy môže byť v dedine a aký program ponúknete, ako ho má vyhľadať, ak potrebuje sprievodcu?
0: Veľkolínec nie je skanzen, to musím povedať, lebo je to obývaná dedina, kde ľudia žijú. Takže v podstate on môže prísť od rána od 6. do rána do 6. kedy len chce. No, v nočných hodinách už asi nevyhľadá nikoho, ale počas dňa vyberá sa vstupné po dedinu od 9. do tej 19. hodiny pod obcov a vtedy majú otvorené aj múzeum, túto expozíciu, kde sme boli teraz a tá je k dispozícii. A keď sa vstupné nevyberá, tak dedinku si môže obísť vlastne zadarmo, bez toho, že môže nazrieť do týchto častí. No ale do dediny môže vojsť.
1: A vy robíte sprievodcu?
0: Nie, nie. Vyhľadať počas týchto hodín návštevných môžete pána Janáka z infocentra, ktorý je tu od tej rána od tej 9. do tej 17. hodiny. A potom, pokiaľ by ste chceli nejaké informácie, tak dole na vstupe sa môžete informovať alebo tuto priamo v Roľníckom dome. Ak turisti budú na niečo zvedaví, tak tuto odpovedia. V podstate to robia domáci, takí, čo tu bývajú.
2: Počuli ste rozhovor s Erikou Bradiakovou o obci Veľkolínec na Slovensku.
3: Vezmi ma na hory, do nízkych Tatier.

0: keď po mňa prišiel jediný novinár, čo smie ísť bližšie.
1: A to je už koniec sobotnejšieho vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák nemzetiségi műsor. Počas vysielania spolupracoval technik Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný víkend želá Ildiko Makajová. Do počutia.
2: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: vrimena za bacet.
1: E-mail adresa hrvati@radio.hu.